take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.

what you want. I want for you. And we can work together.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: se lauantai, se kesäinen lauantai, mitä tietty kohderyhmä on odottanut kuin kuuta nousevaa tai...
1: Puuta kautta.
0: Juurikin näin.
1: Mido, Jari Lindström tuossa vetäisi avainsanat ja avaussanat tähän Iso Kielämäki Show-ohjelmaan. Ja voi kertoa tässä kuulijoille, että Jari nyt tuossa todistuksen sen, kun hän sai tässä aamusella. Ja hän on saanut väärän todistuksen lähimmäisenä.
0: Joo, no niin.
1: No niin, ja sinä ei syönytkään sitä jäätölyä tuota sitten, mikä annettiin sen todistuksen jakotilaisuuden jälkeen, vaan aika selkeästi huomaa tuossa, että se on vanhan ajan nakki. Säilymisaika, mutta tuossa nakki, tuo vanhan ajan nakki, minkä söi, niin sitten on 3000 vuotta ennen ajanlaskua alkua laitettu paketti.
0: Siltä se vähän vaikuttikin, mutta se oli hienoa, että kuitenkin annoit minulle tuon sinun ensimmäisen koulupäiväsi eväsnakin.
1: No niin.
0: Silloin, kun menit sinne. Mutta nakeista 5 toisiin juttuihin siis. Tämä lauantai on tietenkin täynnä sitä, että kesälomat alkaa koululaisilla. Suvivirsi on lauluna nyt muuttanut muotoansa. Siitä on tullut hyvin pahamaineinen tietyissä piireissä, ja tietyissä piireissä se on sitten hyvin, hyvin toisenlainen.
1: Annamme tässä jo aluksi suvivirsi varoituksen, koska tässä ohjelmassa tulemme kuulemaan suvivirren ja myöskin pari laulua, joissa mainitaan suvivirsi, eli suvivirsi varoitus. Ja tässä vaiheessa radio ehdottomasti sellaisen asentoon, että deletoituu. Vaaratietokin muodossa sitten se suvi-viitsi-sana, jossa tuntuu siitä, että se on kammus.
0: Näin se on. Tällaiseksi se maailma on jostain syystä mennyt, mutta ei me mennä siihen sen enempää. Kouluasioista puhutaan myöskin siitä suuresta tunteesta, kun pääsee kirmaamaan kesälaitumille. Tämäkin asia selvitetään tässä kyseisessä showssa.
1: Ja myöskin puhumme siitä ja haastattelemme henkilöä, joka lopettaa koulutyöuransa 38 vuoden jälkeen. Hän tulee studiovieraaksi, kuka hän sitten onkaan. Se selviää tuossa tuonelampana. Ja miltä tuntuu jättää työelämä, opettajan ammatti monien vuosien jälkeen. Ja tässä meille aluksi muuten esiintyy Alice Cooper. Ja tämä laulu on suomeksi ja harva tietää sen, että tämä Alice Cooper on levitty tämän Alice Cooperin hitin Schools Out suomeksi siinä vaiheessa, kun hän oli siirtolaisena täällä nuoruudessaan. Hän syntyi nimittäin Kristiinan kaupungin keskussairaalassa aikoinaan ja osasi suomea erittäin hyvin, ja tämä antaa siitä todisteen. Schools Out, eli Alice Cooper.

0: Enpä tosiaan tiennyt tuota, että Alice Cooper on Kristiinan kaupungin keskussairaalassa syntynyt ja noin hyvin suomea osasi silloin, kun siirtolaisena täällä oli. Tämä oli täysin uutta musiikkitietoa.
1: Tiedätkö muuten sen, että Alice Cooper on hakeutunut presidentinvaalien ehdokkaaksi Yhdysvalloissa jo vuodesta 1972 joka vuosi tai joka kerta, kun on ollut vaalit. Ja yksi motiivi on hänellä ollut se, että hänellä ei olisi niin kuin tiettävästi minkäänlaista aavistustakaan, että mitä pitäisi tehdä, jos hänet valittaisiin siihen hommaan. Että näillä sloganeilla hän on pyrkinyt siihen, mutta erittäin hyvin Alice tuossa esitti tuon kappaleen Schools Out, joka meni hieman eri melodialla kuin mitä sitten se lopullinen tuotos, kun se tehtiin englanniksi 70-luvun alussa, eli tämä Schools Out.
0: Mennään todistuksiin. Minkälaisen todistuksen aikoinaan, Jorma, peruskoulusta, vai oliko se sinun kohdallasi kansakoulu vai elämänkoulu, josta sen todistuksen sait?
1: Erittäin hyvään pahviin painettu. Siinä oli erilaisia numeroita ja mä olin erittäin tarkka siitä, että siinä on niin kuin kaikki numerot, että ei mitään diskriminoida. Siinä lähti ihan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja taisi olla 11kin siinä käytöksestä.
0: No sitä,
1: entä siitä? Tuo väärä todistus tuli tänään sulle.
0: Mutta joo, väärä todistus tuli lähimmäiseltä, mutta se oma todistus oli semmoinen semi-hyvä.
1: Vihkitodistus.
0: No se, niitäkin löytyy kaapin pohjalta. Mutta itse olin hyvin pettynyt siihen, kun aikoinaan ylioppilaksi kirjoitin, niin ihailin Suomi-filmejä. Suomi-filmejä, joissa sitten nuori herra ylioppilassa tuli puku päällä, ylioppilashattu päässänsä käyskentelemään pellonlaitaa ja kaikki kohahti, kun tämä ylioppilas saapui kylälle. Ja minä jotenkin elin semmoisessa uskossa, että näin se on, että kun se valkoisen hatun päähänsä painaa ja sitten kotikylälle menee talustelemaan puku päällä sitten kesällä, että minä olen ylioppilas, niin siellä kohahtaa. Mutta kyllä se enemmänkin oli semmoista, että huutelivat sinne, että mene sinä pelle siitä. En viitsi sanoa minne.
1: Joo, minä kerron tosiasian omasta ylioppilasvuodestani. Tämä ei liity minuun, vaan erääseen luokakaverini, joka meni otatuttamaan valokuvaa itsestään ennen kuin lähdettiin bilettämään bussilla tiettyyn kaupunkiin. Ja hän siellä valokuvaamassa huomasi yhtäkkiä, että meillähän sanottiin, että ottakaa henkkarit mukaan. No hän oli tajunnut sillä tavalla, että ottakaa henkarit mukaan. Ja hän lainasi siltä valokuvaajalta sitten henkarit.

0: mukaan, ja se valokuvaaja oli ihmetellyt kovasti sitä, että siis ihan oikeasti pitää ottaa oma henkari mukaan, että kyllä näin on painotettu, ja hän tuli sitten henkarin kanssa sinne pussiin, ja siinä kohdassa hän vasta tajusi, että henkkarit on kyseessä pelkästään, ja kaikkihan me tietenkin naurettiin, ja voi vain kuvitella sen seuraava arkipäivä, jolla hän palautti sen henkarin sinne valokuvaamoon. Kyllä.
1: Ketä meitä siellä oli? Ake, Make, Pera ja Sä.
0: Joo, ja tämä on nyt yksi kappaleista, jossa kuullaan se sana suvivirsin. Varokaa!

0: Tässä asiallamme Hector Puolen Suomen radiossa Ake Make Peraja. Nyt olisiko Jorma semmoinen juttu, että otettaisiin niin kuin tämmöinen osallistava vaihe tähän meidän lähetykseen, tehtäisiin tästä interaktiivinen.
1: Interaktiivisuus tarkoittaa sitä, että ei muuta kuin pukkaa viestiä tähän suuntaan itse asiassa asiasta, mistä hyvänsä. Voit jopa laittaa tänne viestejä siitä, että mitä haluat joulupukilta tulevana jouluna, mutta meillä on täällä kyllä semmoinen johdatteleva kysymyskin, että mitä kannattaa nyt tällä kertaa erityisesti viestittää?
0: Muistatko vielä koulutodistuksesi keskiarvon ja onko sillä ollut mitään vaikutusta elämääsi aikuisena?
1: Tuo oli hieno kysymys. Kysypäs vielä kerran.
0: Muistatko vielä koulutodistuksesi keskiarvon ja onko sillä ollut mitään vaikutusta elämääsi aikuisena? Näitä viestejä otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0406195939 ja kun kertaus on opintojen äiti, niin 0406195939 viestitä vaikka salaa.
1: Muistan viime lauantain, jolloin tässä samaisessa Lindström-Hietamäki-showssa Mr. Lordi Tomi Putaansuu kertoi, että hänen todistuksensa keskiarvo oli siinä 5,5 ja ei ollut millään tavalla vaikuttanut hänen elämäänsä ja ei ollut kuulemma päässyt herra elämässään kovin pitkälle. Siinä kotona hän silläkin hetkellä hiippaili, eli syntymäkodissaan. Näin on.
0: Näin se on. Onko sillä todistuksella sitten ollut merkitystä tai väliä tai minkälaisia koulumuistoja tulee mieleen esimerkiksi kevätjuhlasta ja näistä, niin kaikkea voi laittaa ja myöskin voi toivoa tietenkin aiheeseen sopivaa läheltä liippaavaa musiikkia. Sitä toteutetaan mahdollisesti.
1: Niin kuin Jari Lindström, joka käyttää semmoista vessassa läheltä liippaavaa paperia ja se meni aina, sormi tunkeutuu pyllyyn ja se paperi sitten se on riittoisampaa sillä tavalla. Mutta sulla meni hyvin siellä koulussa, mä ymmärrän näin, koska sä oot saanut hyvä ammatti ja susta on tullut tuommoinen, niin kuin mä huomasin, kun mainostetaan tämmöisiä työpukkia, niin työpukki Jari Lindström, soitammeko seuraavan kerran, kun jotakin soitamme, niin kappaleen, joka suomeksi menee, että 100 kesää 1000 yötä.
0: Mutta miten se menee sitten englanniksi?
1: Se menee näin.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Studion on tullut viesti ja lukastaanpa muutama näitä pois. Huomenta vaan. Eipä taida Cooper enää päästä pressaksi. Ois kyllä varmaan ollut kova. Kuka niitä tokareita enää jaksaa muistaa, lue halua. On näillä elämän aloilla pärjäyty tavalla, jos toisellakin, joskus jopa kolmannella. Nyt surffaillaan sitten radioaaloilla. Ihanaa päivää teille, terkuin Tarja Sysmän luvatusta sahtimaasta. Puolestaan Esko kirjoittaa näin. Todistukset, joo, eipä niitä kyllä jaksa pahemmin enää muistella, eikä niitä kyllä ole elämässä koulun jälkeen pahemmin tarvinnutkaan. Ainoastaan silloin, kun jatko-opintoihin haki.
2: Tuossa kuultiin äsken kappaleemme tämän Boogie Woogie Dancing Shoes, ja kappale, joka nyt ei kovin suuri hitti ulkomailla aikoinaan ollut, mutta Suomessa sitä muodostui erittäin iso kappale. Paula Koivonen ihan sillä lauloi nimellä 100 kesää 1000 yötä. Jos Marilyn Monroe eläisi, hänellä olisi takanaan ne 100 kesää, koska hän syntyi vuonna 26 ensimmäinen päivä 6, mutta edes meni valitettavasti nuorena naisena 60-luvun alussa, mutta tämä luontodokumenttien tekijä ja luontoasioiden popularisoija Sir David Attenborough, hänhän täytti 100 vuotta 18 päivänä tätä kuluvaa toukokuuta, että onneksi olkoon Davidille, jonka veli on. Olisiko siellä se Goliat? Pitäisikö se sanoa tällä tavalla, just niin kuin kivasti, että niin kuin, aina kun on Daavid, niin sanoisin, että Goliat perään.
1: Joo, joo, näin se varmasti menee. Kun kuuntelen Jormaa, niin kuuntelette tekin. Paula Koivunen meistä puheen ollen, vuosi taisi olla 1966 Toivo Kärjen avustuksella tämä iskelmätähden kiintotähti nousi silloin Perhonen kappaleella Suomen tietoisuuteen. Eikö se näin mene?
2: Näin se meni se juttu, ja semmoinen pikku lisäys, että sen kappaleen nimi piti olla alun perin, tai se oli Yöperhonen, mutta kun se liittyy vähän tuommoiseen ilotyttömeininkiin noin otsakkeeltaan, niin siitä otettiin se Yö pois. Tosin sitten Paulahan levytti kappaleen nimeltään Yöperhonen, ja Ilkka Vainio teki sitten siihen sellaiset sanat kuin teki, ja se oli taas sitten sitä aikaa, jolloin tämmöistä asiaa nyt ei enää mielletty niin kuin sillä tavalla kuin mitä 60-luvulla. Paula Koivunen, joka esiintyi muistaakseni, olisiko ollut vuosi 2016-2017 Jyväskylässä Tom Jonesin kanssa, ei päässyt kuitenkaan tapaamaan häntä, tiettävästi puhumattakaan, että olisivat esittäneet jonkun dueton samalla lavalla. Ihan sen takia tämä kappale vaan tässä esiin, koska, tai tämä asia mieleen, koska nyt tulee kappale nimeltään Kun kuuntelen Tomppaa, ja senhän laulaa Paula Koivuniemi, kesän lapsi.

0: Siinä kuunneltiin Tomppaa oikein porukalla. Paula Koivuniemi toimi esilaulajattarina.
1: Näinhän teki, ja seuraavaksi kuuntelemme Eppu Normaalia, ja tämä on lehmiaiheista musiikkia, lehmänmaha, hetkinen, lainelauta, eli vaan lehmänmaha, rock and roll, hyvin erikoinen kappaleen nimi, että semmoisia juttuja ne nuoret pojat aina keksii. Kun ihminen tulee iäkkäämmäksi, niin tuommoista nokkeluutta ei enää löydy. Otamme yhteyttä tämän jälkeen Muurameen, siellä on maitotila, jossa on näitä niin sanotusti päitä, tuommoiset 62, jos nyt oikein muistan, maitotilan omistaja Hannu Peltola, tai vetäjä tai pitäjä, yrittäjä Hannu Peltola vastaa puhelimeen. Puhumme muun muassa siitä, että kuinka mahtavaa niillä lehmillä onkaan kirmata, ja miksi se on mahtavaa kirmata laitumelle ja hyppiä ne ensiaskeleet, ja sen jälkeen kohtalaisen hyvin rauhallisin askelin vipeltää loppukesä.
0: Ihan pakko kysyä tuossa vaan siitä, että kun niin tarkkaan sanoit, että 62 kappaletta, niin kävitkö eilen ne polkupyörällä paikan päällä laskemassa?
1: No kyllä joo, ja mä sanon, että pysykää nyt rivissä kaikki lehmät. Ja sitten kun yksi ei minunut pysyä rivissä, ei millään, niin mä huusin sillä, että senkin lehmä!

0: Sellaista lehmäaiheista musiikkia. Tiesitkö muuten Jorma Hietamäki, että myöskin Cheek on tehnyt tämmöistä lehmäaiheista musiikkia?
1: En tiennyt Jari Lindström, mikä on tämä Cheekin kappale?
0: Hänhän laulaa Kuka muu muka, ja tämä viittaa siis aivan selvästi lehmiin.
1: Joo, ja lehmiähän viitataan ehdottomasti myöskin liikenteessä. Tiedätkö miksi?
0: No,
1: siellähän on se liikennemerkki Muu vaara. Näin on, joo, kyllä. Joo, ja nyt sitten niin sanottuun asialliseen puheosuuteen tässä Lindström-Hietamäki-showssa, tai katsotaan miten tässä käy. Maitotilayrittäjä Muuramesta Hannu Peltola, hyvää päivää tai huomenta tai sekä että.
2: No hyvää päivää.
1: Mikä muuten tuossa maitotilan vetämisessä, mikä siinä on se clue, se juttu, vai lähtöökö se siitä, onko lähtenyt sinulla siitä, että jotakin sitä pitää elämässä tehdä?
2: No varmaan se siitä on lähtenyt.
1: Joo, no mutta maitotiloja Suomessa oli 10 vuotta sitten 8200 kappaletta ja nyt 3700. Miltäs tämä suuntaus vaikuttaa?
2: No aika huolestuttavalta, että kyllähän nämä kylät tyhjenee muutenkin ja sitten kun lypsykarjat vähenee, niin työpaikkoja vähenee.
0: No kun mennään tuohon itse työhön, niin minkälainen se normipäivä on? Minkälaisista asioista se koostuu teikäläisillä?
2: No aamulla mennään, vähän vaihtelee 6-7 välillä navettaa. Meillä on lypsyrobotti, että se helpottaa tosi paljon, mutta sitten on tietysti ruokintaa ja vasikoiden juottoa ja kaikkea muuta.
1: Tapahtuuko kaikkea automaattisesti, eli näitä lehmiä tai niin kuin kutsutaan päitä, ei tarvitse niin kuin sillä tavalla fyysisesti välttämättä kovin paljon lähestyä?
2: No ei välttämättä, joo.
1: Eli nyt eletään varmaan semmoista aikaa ja semmoista yrittämisen aikakautta Peltolan tilalla, että lehmillä ei välttämättä ole kaikilla nimiä.
2: Siis meillä on kaikilla lehmillä nimet.
1: Siis hetkinen. Niitä lehmiä on yhteensä kuinka paljon?
2: Tällä hetkellä on 55 lehmää plus nuorkarja.
1: Onko nuorkarjallakin nimet?
2: Kaikilla on nimet.
1: Miten sä, kuule Hannu Peltola ja yrittäjäkumppanisi, miten te muistatte tämän kaiken ja onko sillä jotakin merkitystä?
2: No, itse en kyllä ihan kaikkia muista niiden nimiä, mutta
1: kun yhtäkkiä tuli niin itsellä vaan mieleen, että kun mennään niin mansikki-muurikki pohjalta, niin keksisiköhän sitä enää yhtään mitään muita nimiä lehmille? Mutta ne voi olla mitä tahansa vai kuinka?
2: No voi olla joo, kyllä.
1: Miten maitotilan vetäminen, miten vuodenajat vaikuttaa siihen? Onko se talvella se toiminta erilaista kuin kesällä?
2: No kesällä meillä on nuorkarja ja ummessa olevat lehmät on kaikki laitumella, niin se helpottaa kesäaikaa huomattavasti sitä. Et talvella on sitten enemmän tulla navetassa hommia.
0: No sitten kun mennään siihen kesän yhteen kohokohtaan, kun nämä kyseiset päät sitten pääsevät kirmaamaan sinne kesälaitumille, niin sehän on semmoinen hyvin juhlava hetki. Siinä tuntuu, että on into aika piukeana näillä tapauksilla. Mistä tämä oikein johtuu, että niin suuri into on sitten päästä sinne laitumelle?
2: No pitkä talvi takana, vaikka meillä on pihattu, että ne pääsee liikkumaan, mutta onhan se, kun ne pääsee tuonne pelloille, niin kyllähän ne mielissään on.
1: Johtuuko se siitä, että lehmien lihakset ovat siis niin kuin jäykät ja ne ravistaa itseänsä niin kuin sitä kautta niin kuin lihaskuntoon?
2: No voi olla sitäkin.
1: Tämmöistä nimittäin joskus muistan lukeneeni jostakin, mutta nyt en ole ihan varma tästä mun tiedosta, mutta sulla Hannu Peltola varmasti on niin kuin enemmän tajua ja ymmärrystä tästä asiasta. Miten tämä maitotilallisen elämä, niin kuinka vahvasti se tuntuu kukkarosta, että löytyykö sulta miljoonia sieltä?
2: No ei kyllä löydy. Kyllä tässä aika tiukilla talous on, että pitää tosi tarkkaan miettiä ja laskea, että mihinkä rahat riittää.
1: Tuleeko mieleen kuinka usein sellainen, että lopetan koko homman, tai sitten B, inventoin lisää. Rohkeneeko sellaisia ratkaisuja tehdä?
2: No ei ole kyllä käynyt mielessä, että lopettaa, mutta ikä rupeaa olemaan sen verran, että ei enää innosta lähteä laajentaakaan.
1: Miten nyt ikää voi olla 30-vuotiaalla olla? No niin, niin, onko tosi sitten se pelko, jos ajatellaan tuota ikää, niin sen suhteen, että mitenkä tila jatkuu? Viekö semmoinen ajattelu yöunia?
2: No ei ainakaan vielä ole vienyt. Meillä ei ole jatkajaa tähän tilalle, että on kyllä mietitty ja puhuttu, että jos löytyisi vuokralle tai sitten ehkä myyä tämä tila siinä vaiheessa, kun me ruvetaan lopettaa.
1: Onko semmoinen ajatus joku koko ajan mielessä, eli hakemalla haette ja seuraatte koko ajan ja verkostoudutte sillä tavalla, että kukahan tätä voisi jatkaa ja kuka tämä voisi ostaa?
2: No ei nyt vielä ole niin pitkälle. Tässä tämä on vaan mietinnässä, mutta aika näyttää nyt sitten, mitä tehdään.
0: Vielä on kysyttävä semmoinen asia tuohon ihan perusduuniin mentäessä, niin mikä sinun mielestäsi, Hannu Peltola, on kaikista parasta tuossa työssä?
2: No parasta on varmaan se, että saa noiden eläinten ja sitten luonnon kanssa mennä mukana tässä. Vuodenajat on kumminkin tässä aika tärkeänä mukana.
1: Ehtiikö Hannu Peltola maitotilan vetäjänä, yrittäjänä harrastaa mitään muuta? Ja kaksosainen kysymys, voiko sitä tuossa noin vain lähteä vaikkapa kaupunkimatkalle Eurooppaan?
2: No, kyllä se on tämä työ on samalla harrastus, ja et ei tässä oikein muuta kerkeä. Ja ei kyllä pysty tuosta noin vaan lähteä, että lähdetäänpä ulkomaan matkalle tai ylipäätään edes kotimaan matkalle. Pitää hyvissä ajoin suunnitella, että saa lomittajat.
1: Niin, nimenomaan piti kysyä tätä hommaa, että onko lomittajia riittävästi ammattilaisessa väkeä tuuraamaan? Ja minkälaisella aikataululla tämmöinen lomittaja pitää sitten varata?
2: No kyllä tässä nyt aika hyvin on lomittajia ollut saatavilla, että muutamaa kuukautta aikaisemmin kuin varaa, niin sitten se onnistuu.
1: Kiitoksia Hannu Peltola, maitotilan yrittäjä, tästä haastattelusta ja erittäin hyvää ja laidun kirmaavaa kesää.
2: Kiitos, sitä samaa.

0: lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
8: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
9: Tämä on just sellainen, ja siinä kuultiin lehmäaiheista musiikkia. Sä olit kyllä Jorma todella hienosti tuon tehnyt. Se yllättää kerta toisensa jälkeen, kun ton kuulee ton sun versioinnin tuosta.
10: Joo, ei tämä paha vetää kyllä livetä tätä kappaletta, mutta mä nyt aina näyttien tässä, että miten se lähtee niinku tapahtumaan.
9: Kiitos.
10: Joo.
9: Kiitos, se oli koskettavaa. Uskon, että siitä jäi ikuinen jälki ja kaikille sieluun.
10: Nämä kehut antoi tässä rantakunnassa oleva Jari Lindström, joka lukee seuraavaksi viestejä, mitä on tullut numeroon. Mikä se WhatsApp-numero nyt onkaan?
9: WhatsApp-numero on 0406195939. Muistatko vielä koulutodistuksesi keskiarvon ja onko sillä ollut mitään vaikutusta elämääsi aikuisena? Niina kirjoittaa, että eipä ole kyllä todistuksella ollut mitään vaikutusta. Hirvittävästi silloin aiheutti paineita, mutta sitten aikuisuuden aikana ei ole koko asiaa tarvinnut.
10: Ja Esko kirjoittaa hyvin nasevasti, että keskiarvo 8, koko kesä sekasi. Aika nokkelasti, mutta tätä viestiä ei tullut nyt, koska Juise Leskinen on 20 vuotta sitten edesmennyt, mutta hän laulaa siinä Hevidikkarin Vuorisaarnassa, että todistuksessa on 3 kutosta, ei tarvitse sen takia sysiä, koska kun ne kääntää väärinpäin, niin ne on 3 ysiä. Että tämmöistä riimittelyä löytyy kyllä liittyen niin kuin tämmöistä koulumaailmaa sivuttaen.
9: Ootko tarvinnut omaa todistustasi jossakin elämäsi vaiheessa?
10: No kuule, kerran mulle loppui talouspaperi, niin mä pyyhkäsin pöydän kuule siellä todistuksella ja se meni niin kuin sen siljan tien, mutta mä laitoin pesukoneeseen sitten ja sieltähän se tuli sitten suurin piirtein ehtana takaisin. Mutta mikä sun rantakunto on tällä hetkellä?
9: Se on erittäin hyvä.
10: Onko?
9: On.
10: Siis sehän tarkoittaa sitä, että sä oot syönyt kunnon aterioita.
9: Kyllä. Ja siis niin kuin rantakunto, se on joka kesäinen juttu. Se on siis, siihen lähdetään valmistautumaan heti joulun jälkeen siihen, että ollaan kesäkuussa, 1.6. ollaan rantakunnossa. Osa porukasta on koko kesän semmoisessa rantakunnossa, että sitten sitä syksyllä jäädään rantojen mieheksi.
10: Joo, tämä tuli itsellekin mieleen. Ja mitenköhän tämmöinen niin kuin rantakunto, mitenkö se itse asiassa niin kuin määritellään? Täytyykö olla lihaksikas, täytyykö olla tämmöinen, miksikä se nyt kutsutaan tätä vatsaa?
9: Vatsakas.
10: Ei vatsakas, vaan vähemmän vatsakas.
9: Ai, sixpacki.
10: Sixpacki, joo. Ei ole tullut pitkään aikaa juotua, niin unohtaa tämmöisen sixpackin kokonaan. sanastosta, se on ihan totta, mutta joissakin kunnissahan valitaan tämmöinen niin kuin kunnon kuntalainen, ja mä muistan omassa kotikunnassa niin kuin valittiin huonon kunnon kuntalainen ihan epävirallisesti, ja se oli semmoinen henkilö, joka oli syönyt pääasiassa niin kuin semmoista niin kuin huonon kunnon ruokaa, kuten esimerkiksi erittäin paljon metripizzaa, josta otettiin kerran mittaa, niin siinä ei ollut aivan metriä. Siinä oli 90 senttiä oli sen pizzan pituus. Ja samoin tonnikalapurkki, kuule, me punnittiin, niin ei siellä ollut tonnia kalaa ollenkaan, se oli 990 kiloa.
9: Kyllä ne harrastukset on ollut mielenkiintoisia teillä siellä suunnalla. Totahan voi tehdä ihan missä vaan.
10: Se oli niin kuin tämmöinen niin kuin pieni vihjaus siihen suuntaan, mutta nyt mennään hyvin semmoiseen kesäiseen, kesän odottavaan kappaleeseen, että kun kesä koittaa taas, niin nyt mitä pitää tehdä? Rakasteluvälineet, eli niin sanotut ryteikkövälineet esiin.

0: 4 ruusua ja missä vaan.
1: Jos tuon verran rakastellaan, niin kyllä siellä pyly nousee kuule joka puskasta ton laulun esimerkin mukaisesti, jos noin lähtee toimimaan. Ja se on vähän silläkin tavalla, että pikkusen kuitenkin pitää katsoa paikkaa, että missä tuommoista toimintaa lähtee harrastamaan, että ei ihan jokaisen rakennuksen kivijalan juurella hoida hommaa.
0: Näin meille kertoi valistavasti
1: seksuaalivalistaja
0: Suomen radioitten siveys- ja seksuaalivalistaja Jorma Hietämäki. Kesäkuun tunnusti on tämmöistä aikaa, että sitä saattaa ihmiset intoutua. Niin. Muistakaa, Jorman neuvo ei ihan joka kiviton juurella.
1: Että ei nyt ihan
0: lähipihan pusikossa.
1: Ei, kun muista erään kaveri, joka sanoi, että pikkusen oli näköesteetön paikka, että oli nimenomaan tapahtunut provinssirokissa jonkun tämmöisen kivitalon vieressä yksityisalueella tämmöinen rakastelutapahtuma. Ja siitä tapahtumasta ei kuitenkaan ollut seurauksena ei kaunista eikä minkään muunkaan tyyppistä lasta, mutta jos noin paljon rakastellaan, niin luulisi syntyvyyden nousevan. Että mä nyt ottaisin tämän 4 ruusua yhtyeen Ilkka Alangon kyllä ehdottomasti semmoiseen tehtävään, että jos halutaan Suomeen syntyvyyttä, niin hän saattaa olla semmoinen puolesta puhuja tai puolesta laulaja hyvinkin vahvasti.
0: Seuraavana otetaan musiikkia.
1: Otetaanko?
0: Jarilta.
1: Juarilta. Joo, tämä on kappale, joka nyt jälleen antaa aihetta kertoa tämmöinen suvivirsivaroitus, koska suvivirsi nyt niin, mielestäni niin naurettava juttu, että eikö ihmisellä ole mitään muuta ongelmaa elämässä kuin, että voidaanko koulussa laulaa suvivirsi vai eikö voida, vai voidaanko sitä yleensäkään soittaa missään vai voiko sitä kuulla niin kuin missään. Ja tästähän oli hiljattain tehty nyt sitten tämmöinen niin kuin tutkimuksen tapainen taikka empiirinen haku, että kuinka paljon siinä kappaleessa on itse asiassa uskonnollisuutta, ja 3 ensimmäisessä säkeistössä ei ole uskonnollisuutta, ei niin kuin millään muotoa, mutta kunhan nyt tuli sanottua tämmöinen asia. Mutta Jari ja kappale Hiekkalaatikolla, joka vie myöskin tämmöiseen niin kuin kouluajan nuoruuteen ja niihin aikoihin, jolloin suvivirsi oli vain itsestäänselvä asia.

0: Ja Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showta paukutellaan menemään tässä lauantaissa. Tänäänhän on jännä homma, siis pelataan jääkiekkoa illalla. Meneekö Leijonat finaaliin? Sehän se on semmoinen juttu, mikä varmasti aika montaa ihmistä nyt sitten kyllä jännityttää.
1: Kukapa tietää, vaikka tässä ohjelmassa kuuntelemme kappaleen Ice Hockey. Totta toki. Emme lupaa tätä, mutta se on mahdollista.
0: Laitamme harkintaan.
1: Tuossa kun puhuttiin rantakunnosta muutama kappale sitten, pari kappaletta sitten, niin tuli mieleen tämmöinen, että rantakuntoon kovasti varmaan liittyy tämmöinen juttu, kun huomasin, että myynnissä on tämmöinen käyttövalmis kesälasolle, että sitä kun tempasee nimenomaan näin kesäisen, niin kyllä varmasti on rantakunnossa.
0: Ei niin, teikäläisen kesäjuhlien takuvarma boolihitti muutamalla mustikalla. Mustikoista tuli mieleen tämmöinen juttu, puhutaan kohta siitä vähän enemmän. Siis maailmallahan on tunnettuja ja muun muassa Pablo Escobarin johtama Mendelin kartelli.
1: Mä lähden ehdottomasti Escobariin tämän jälkeen.
0: Ja sitten on Kalin kartelli ja Norte del Vallen kartelli ja näitä. Ja sitten ne on semmoisia pahamaineisia kartelleja, mutta Suomi, me täällä piskuisessa Pohjolassa olemme halunneet myöskin päästä tämmöiseen kartelileikkiin mukaan, ja nythän sitä viime päivinä uutisoitu hyvinkin vahvasti. Meillähän on siis Marja Kartelli, ja tähän asiaan otetaan kiinni ihan tovin kuluttua hieman tarkemmin.
1: Ja kun puhuit tuosta jääkiekon MM-kisa kliimaksista, mikä tässä tapahtuu tuon viikonlopun aikana, että tuleeko sieltä Suomelle kultaa, hopeaa, pronssia vai nelossia, uskoisi, että mitali kuitenkin, niin sen verran jo viitettä siihen, että tässä alkaa sitten kesäkuun 19. päivä nämä jalkapallon MM-kisat, ja luin tuossa uutisen, että Argentiina tulee kisoihin hirmujoukkueella, ja mietin, että mitähän siellä mahtaa olla, dinosaurus varmasti ja pari kummitusta, yksi zombi ja muutama luuranko, niin kyllä siinä melkoinen hirmujoukkue muuten on.
0: Se nähdään sitten, kun ne kisat alkaa. Toiveviestiä tuli tänne studion suuntaan. WhatsAppillahan näitä voi laittaa numeroon 0406195939 ja samalla myöskin kesäloma muisteloita silloin, kun on koulutodistuksia käteen saatu. Niitäkin tuossa sitten luetaan sopivissa saumoissa. Tämä kappale johdattaa meidät vuoteen 1995 ja lieksalaisesta poppoosta on kysymys. Välillä tulee tämmöisiä biisejä vastaan, jotka näitä niin sanottuja yhden hitin ihmeitä, one hit wonders, että silloin aikoinaan se on saattanut pauhata kovastakin eetterissä, mutta sen jälkeen sitten jäänyt hiljaiseloja. Sitten kun se tulee vastaan yllättäen, niin tulee, että niin tämähän olikin tämmöinen, tämähän oli ihan toimiva biisi.
1: Se on semmoinen, niin kuin on kesäelämyksiä ja aha-elämyksiä, ja sitten jos tämän norjalaisen bändin koko tuotannon kuuntelee, niin saa monta aha-elämystä, että onko ne tämänkin tehneet, ettei pelkästään sitä take on me.
0: Tämä ei ole ahaa, tämä on Masa Minds.

0: Masa Minds ja Dada D. Sammutettuin lyhdyin mentiin siinä. Uusi tai vanha sanonta saa nyt uuden merkityksen. Kaksi mummoa meni mustikkaan ja kumpikaan ei saanut palkkaa. Tästä päästään kiinni marjakartelliin. Siis Suomessa nyt suuri kartelliepäily, tai ei enää mikä epäily ole, se on näytetty jo toteen. Ja homma juoni on siis semmoinen, että lähinnä sitten tietysti tämä marjabisneksen, se on jo vuosia niin kuin ryvettynyt julkisuudessa. On ollut näiden poimijoiden
1: huonoja palkkoja ja jopa palkata jättämisiä ja näiden ulkomaisten poimijoiden niin kuin asunto-olosuhteet ovat olleet aivan ala-arvoiset, jos lainkaan on semmoista ollut, että sitä on varmaan suurin piirtein pitänyt nukkua siellä mansikkapenkkien välissä.
0: Niin jotenkin tuntuu sinänsä hassulta, kun tuota marjaahan kuitenkin tuolla metsästä on täynnä ja sitä sinne myöskin jää aivan jumalattomia määriä poimimatta, niin mistä sitten on tämä idea lähtenyt tällä marjayrittäjillä, että tehdään tämmöinen karteli? Nyt kun katsoo noita seuraamusmaksuja, mikä sinä on ollut, niin sinä saa muuten muutaman kilon puolukkaa poimia, kun miljoonan sakot maksat.
1: Se on lähtenyt jotenkin siitä ihmisen ikuisesta ahneudesta, että kun yhdessä sovitaan, että marjojen hinta on se tietty, niin sitten ei tarvitse myöskään näitä palkkoja maksaa yhtään se enempää kuin mitä keskenään sovitaan.
0: No meinaatko sinä nyt osallistua tähän boikottiin, ei siihen kyseiseen yhtyeeseen, vaan tämmöiseen kartellimarjaboikottiin, eli nyt sitten kun käyt hakemassa kaupasta pakastemarjoja, niin tarkkaan syynäät siinä, että kenenkä toimittamia nämä marjat on, ja jos on kartelliin kuuluma, niin jääköön sitten ostamatta.
1: No kun minulta nyt tämmöistä asiaa kysyit, vastaus kuuluu seuraavasti. Kyllä semmoinen ajatus tulee vahvasti mieleen, joten olenkin ajatellut sillä tavalla tämän asian, että jos sitä työntäisi vaan niin kuin oman päänsä suoraan pensaaseen ja söisi sieltä sitten se, mitä suuhun tulee marjoja tai tulee sitä oksia, ei ole mitään väliä. Että kyllä se nyt muutama marjakin tulee siinä samalla.
0: Itselläni on semmoinen ajatus, että tämä marjakartelijuttu, niin tämä on vasta se kuuluisa jäävuoren huippu. Tulee löytymään myöskin lukuisia muita kartelleja. Suomi tämä, me ollaan niin pidetty tätä maata sellaisena, että meillä ei korruptio rehota ja täällä ei kartellit hommia hoitele, mutta onko nyt sitten kuitenkin näin, että tuolla pinnan alla on sitten tämmöinen suuri suomalainen kartelli, joka sitten itse asiassa pyörittää ihan kaikkea?
1: Jos eläisimme nyt sellaisia punk-musiikin ja punk-bändien kulta-aikoja, niin varmasti joku bändi laittaisi ja ottaisi nimen Kartelli. Erittäin hyvä ehdotus. Miten Jari Lindström kuulee, että tehdäänkö joku biisi, joka voidaan soittaa muutaman viikon kuluttua tässä ohjelmassa?

0: meillä olisi bändi nimeltä Kartelli.
1: Tämä sopii, olkoon se kaksi mummoa meni mustikkaan ja kumpikaan ei saanut palkkaa, meidän ensisinglemme nimi, joka on tämmöinen kantaan ottava tuotos nimenomaan nyt tähän Maria Kartellin asiaan. Uskon, että sillä tulee olemaan soittokertoja ainakin tasan yksi kappale meidän omassa ohjelmassa.
0: Ja minä ehdottomasti vaadin sitä, että sitä kappaleista tulee myöskin englanninkielinen versio, kansainvälinen versio, oh, what a hell, strawberry. Tyyppinen juttu, mutta nyt kun sitä kappaletta ei tässä ole, niin meidän täytyy ottaa joku semmoinen, joka on joku levytetty aikoja sitten. Ja tämähän nyt menee Marian nimeltä Mansikka, joka on se, muistaakseni, onko se oma maa vai muu maa, kuinka se menee?
1: Niin.
0: Oma maa, mansikka, muu maa, mustikka. Kyllä joo, tämä on se oma maa. Mansikoita ja nimenomaan Suonenjoella, Kapteeni Nemo. Erittäin hyvä bändi oli aikoinaan ja hyvä on biisi.

0: se oli juurevaa musiikkia.
1: Joo, se oli tuollaisessa juureksessa, kuten perunasta kerrottu kappaleen muun muassa, koska siinä mainittiin mansikka, peruna ja sitten voita, maataloustuotteita, joita yhä edelleen saa ilmeisesti niin kuin monia muitakin tuotteita, kun useassa paikassa lukee sillä tavalla, että kaupan päälle. Niin kuinkahan moni sieltä kaupan päältä on lähtenyt muuten hakemaan sieltä sitä, mitä sinne aina kulloinkin tulee, että onkohan sinne kaupan päälle niin kuin tikkaat, mistä voi sitten hakea sen, mikä tulee kaupan päälle, mitä on siitä kaupasta ostanut, ja sen päälle tuleva tuote, niin se viedään sinne katolle. Kuinkahan siinä kattorakenteet kestää?
0: Erittäin hyvää pohdintaa. Jorma, ja tämä on myöskin todella tärkeä yhteiskunnallinen näkökulma, minkä nostit nyt tässä ohjelmassamme esille. Kaupan päälle, kellä sinne on asiaa, kuka sinne saa mennä, miksi aina ne asiat laitetaan kaupan päälle eikä koskaan kaupan alle.
1: Niin, kellariteloja pitää mielestäni enemmän hyödyntää, koska kuitenkin ne kellarit pääasiassa on niin kuin siellä alempana kuin mitä on se lattiataso. Nyt tämä artisti nimeltä Kylie Minogue, joka on hyvin kuuluisa tapaus, mutta niin, toivotan hänelle kovasti terveyttä, koska hän on 2 kertaa sairastanut syövän ja ilmeisesti parantumassa tästä jälkimmäisestäkin jutusta. Ja Kylie Minoghan tuli aikoinaan kotimaassaan tuolla Australiassa tunnetuksi tämmöisestä TV-sarjasta kuin Neighbours, naapurit. Oletko muuten ajatellut itse, että kun olette nyt hiljattain muuttanut uuteen asuntoon kaikkien niiden sun 7 vaimon kanssa, niin semmoisen niin omintakeisen...
0: Seitsemänkö niitä nyt on? Joo, koti on vaan terveistä.
1: Seitsemän kääpiötä, eikö hyypiötä, eikö yksi vaimo. Niin tämmöinen niin naapurit-sarja, tämmöinen kotikutoinen, niin sehän sopisi hyvin kaitafilmaat sellaisen.
0: Joo, kyllähän tuossa ihan idea on, pitääpä alkaa tässä rahoitushakemuksia ja rustailemaan tämän seuraavan biisin aikana.
1: Niin, Kylie Minogue, tämä on hänen avaus... hittiinsä I Should Be So Lucky, joka on syntynyt muuten sillä tavalla, että tämmöinen brittiläinen poptuottaja Pete Waterman ei tiennyt lainkaan tästä Neighbours-sarjasta yhtään mitään, eikä Kylie Minoguesta, kun hän meni niin kuin koen näyttäytymään, ja he unohtivat tämän Kylie Minoguen kokonaan sitten siinä niin kuin eteisen puolella, ja yhtäkkiä havaitsivat, että siellä joku tyttöihminen ja tyttölapsi odottaa niin kuin lauluvuoroa, ja no... Hyvä biisintekijä, hittibiisintekijä Pete Waterman meni huoneeseensa ja teki hyvin nopeasti tämmöisen, että mitä, kuinkahan tämä nyt lähtisi, hitin I Should Be So Lucky, ja jutun juoni on sitten niin kuin tämä, että näin sitä niin kuin sattuma saattaa puuttua elämän kohtaloihin hyvälläkin tavalla.

0: radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
1: Lauantaita mennään. Hietamäki, Lindström, Lindström, Hietamäki. Sitä ei kolmannella tavalla oikein pysty ilmaisemaan.
2: Ei. Tuossa Kylie Minoguella oli tuon kappaleen I Should Be So Lucky. Sinähän tiedät sen Lucky Luke.
1: Juu, tuttu kaveri oltiin rinnakkaisluokilla.
2: Lucky Luke. Ja Pekos Pilla oli hyvin kateellinen tälle Lucky Lukelle. Ja hän lauloi tuota kappaletta jo aikoinaan villisäälle, että I Should Be So Lucky, mutta se olikin kuitenkin siinä vaan Pekos. Oli siinä vaan Pekos siinä sitten, joo, kyllä, kyllä. Mutta huomenna vietetään kuule tämmöistä kuin kansainvälistä tupakatonta päivää, ja tämä on lähtenyt tämän vietto Maailman terveysjärjestön aloitteista, ja sitä on vietetty vuodesta 1987 alkaen. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen, jossa Pirkka-Pekka Petelius tuollaisessa tietyssä Herra 47 hahmossa laulaa siitä, että tunko silloin väliä, poltellaan vaan. Ajattelin tällä tavalla tuoda niin kuin huomiota tuolta tulokulmalta tähän tupakoivettamaan päivään. Ja samalla onnitella myöskin Pirkka-Pekka Peteliusta sitä, että hänellä on huomenna syntymäpäivä, että onneksi olkoon. Ja menkö nyt onnitellut myöskin Saija Tuupaselle, hänkin täyttää tiettyjä vuosia huomenna. Ja menkö onnitellut myöskin Anne Mattilalle, hänkin täyttää tiettyjä vuosia nimenomaan huomenna 31.5. Mutta nyt, tuko silloin väliä, poltellaan vaan.

Mä olen Lions Clubilla Riihimäillä rotari ja uimarat noilla karvaton ritari. Mä olen vaalea noin 30-vuotias miekkonen. Ja nyt pitemmittä puheita ehtoni naisen suhteen, eli bönani.

Mulla on rytmi veressä ja housut jalassa. Ikä 18-20-40-60. Ikähaarukka laajenee vuosi vuodelta.

0: vähän luontu. Lenkeilyä pitäisi harrastaa ja raikista ilmaa. Et tupakkaa ei ollenkaan, se on ehdoton vaatimus. Mut jos siinä illan istujaisissa nyt tulee yksi rööti vettyä, niin vitun silloin väliä. Bordellaan vaan. Eli noin ympäri pyöreissä sanottuna, siinä jossain Miina Äkkijyrkä ja Elisabeth Rehnin välimaastossa. Eli vähän niinku Margareta Haverinen takapäin. Get up! Get up! Get on up! Sisä saatana! Get on up!
1: Kai voi sanoa, että harvinaisen häiriintynyt biisi. Herran 47 sekstettiä oli tämä tanssiorkesteri ja Sex Machine oli kappaleen nimi.
2: Joo, ja siinä tosiaan ei saanut tupakoida, ei missään tapauksessa, se oli ehdoton kielto. Ja tämä nyt nimenomaan muistutuksena siitä, että huomenna vietetään kansainvälistä tupakatonta päivää, joten piiput piiloon ja tupakat niin ikään. Ja, no entä jos siinä sitten illan mittaan yhden polttelen, niin onko siellä nyt mitään väliä, vaikka se meneekin. Mm. Ei poltella, ei missään tapauksessa, ja ei myöskään minkäänlaisia avotulia eikä kaasukrillejä sinne parvekeolosuhteisiin. Näin varoittaa tältä varoitusjorma.
1: No niin, päästiin taas tähän sun toiseen piinevään puoleen. Puolen Suomen radion parvekegrillaamisen erityisasian tuntija ja myöskin tupakkavalistaja Jorma Hietamäki oli edellä äänessä.
2: Ja nyt haluan palata sen verran nuoruuteen. Esitin tätä kappaletta aikoinaan ylioppilaille osana kuoroporukkaa. Kaudea musiikkitur huvenes vum sumus.
1: Joo. No niin, onneksi se oli se niin sanotusti radioedittiversio, minkä tuossa nyt sitten esitit. Se oli lyhyt, ytimekäs ja kaunis.
2: Mutta kuinka sujui Maarit Hurmerinalta koulu? Ja mitä kuuluu hänelle keikka levytystilanteeseensa? Maarit kertoo tästä asiasta aivan pian. Ja nyt tämmöinen Kaudeamus Ikkitur-tyyppinen kappale häneltä, erittäin nätti Heikki Salon sanoittama biisi Neito ja ylioppilas.

0: Kierta kaikki se hieno biisi Puolen Suomen radiossa, Maarit ja Neito ja ylioppilas. Jorma, onks tää nyt sellainen kesä, milloin me nukutaan radio päällä ja odotetaan jäätelökesää? Itse on vähän tuuminut sitä, että kun aina tulee otettua se sama tiikerijäätelö, niin pitäisikö tänä kesänä ottaa semmonen elämänmaku?
1: Joo, painaako verkot jäätelötötterölle jossakin vaiheessa? Tietenkin voitaisiin harkita tätä juttua, mutta Maarit, joka jäätelökesän levytti vuonna 1978, meni sitten 20 vuotta eteenpäin, kun hän levytti kappaleen Neito ja ylioppilas mestariteoksia kumpikin. Maarit Hurvelinta, 18 albumia. Sä oot menestynyt nainen, Maarit.
2: Kiitos. Kiitos. Täytyy sanoa, että menestynyt ainakin sikäli, että on saanut tehdä juuri sitä työtä, mitä unelmoi ihan pienestä lapsesta asti. Olen onnekas.
1: Yllättääkö joku niistä 18 albumin biisistä, jos sattuu nyt kuulumaan joku semmoinen, että onko tämä minä, joka tässä laulat? Muistatko sä kaikki biisit?
2: Kyllä mä aika hyvin muistan, mutta tietysti ei niitä mitenkään aktiivisesti tule aina itse kuunneltua, että joskus tulee joku biisi, joka sitten yllättää jostain radiosta sattumalta kuulee, niin en sitten muista, mutta mahdotonta tietenkään pitää kaikkia ohjelmistossa, mutta täytyy sanoa, että kyllä ne aika hyvin jää muistiin, kun ne on tehty levylle asti, niin siinä on muutama kerta treenailtu ja soviteltu niitä, että aika hyvin on kyllä muistissa.
0: No Maarit, sanoit tuossa, että kiitollinen saa olla, kun oot saanut laulaa ja tehdä sitä, mitä lapsesta asti oot haaveillut. Oliko se ihan kristallinkirkas asia jo pikkutyttönä, että musta tulee laulaja ja tämä on sitä, mitä mä haluan tehdä?
1: Ja koulut jää kesken tietenkin sen takia.
2: No kyllä ne pääsi sen takia nimenomaan, mutta tosin mä menin kyllä opiskelemaan Helsingin konservatorioon, tai sanotaanko niin päin, että pääsin onneksi sinne, että mä nyt aivan kesken jättänyt, mutta ylioppilasta musta ei koskaan tullut, mutta eipä se ole paljon haitannut tietenkään.
1: Eikä se ole myöhäistä vieläkään, nimittäin muista, että tämmöiset niin kuin aikuisoppilaitokset on kyllä olemassa, Maarit.
2: Kyllä, kyllä. Sieltä painostusta.
1: Mutta sulla saattaa olla muitakin kiireitä. Miltä näyttää, puhutaan nyt kesän keikkarintama, keikkatilanne, jos sikäli mikäli nyt keikkoja ylipäätäänkään niin kiinnostaa enää tehdä?
2: No kyllä niitä tietysti me tehtiin tuossa alkuvuodessa. Me oltiin vaikka missä, jos muistaisin, edes Krapissa, Forssassa, Lokomossa, Louhisalissa, Kokkolassa, Seinäjoella. Hyvinkäällä, ne mä ainakin muistan ja tehtiin muutamia yksityiskeikkoja. Sitten mä sairastuin elämäni hirveimpään influenssaa tuossa maaliskuun lopulla ja sitten pitikin perua aika paljon keikkoja. Ja nyt meillä on itse asiassa seuraava keikka on vasta Provinssirokissa meidän bändin kanssa. Nyt meillä on tavallaan kesäloma tässä.
1: No minkä tyyppinen tämä Provisorokin keikka on? Onko teillä niin kuin iso bändi ja iso lava?
2: Meillä on, mä en tiedä mikä se lava, oliko se joku amfiteatteri?
1: Joo.
2: Ja meitä on 5 bändissä ja tekniikkaa tietysti, mutta ei ole kyllä puhaltajia tällä kertaa.
1: No sieltä kuuluu tahtoisesti jäätelökesä, kuuluuko Neito ja ylioppilas?
2: Kyllä varmasti kuuluu. Kyllä ne on yleensä aina meidän ohjelmistossa. Tärkeitä biisejä itsellekin.
1: Tuli karaokeessa kerran vedettyä tuo jäätelökesä, sitä on useampia vuosia aikaa, ihan sillä tavalla ajattelematta, että kuinka vaikea se loppujen lopuksi on se biisi. Pieleen
2: no
1: meni ja
2: en ollut, en mä usko, että hyvä laulaja on.
1: No siinä mielessä, kun en ollut laulunut sitä kappaletta koskaan niin kuin sillä ajatuksella, niin mä sitten panostin lavasouhun enemmän, jos nyt minusta puhutaan tässä näin, mutta toi Neito ja ylioppilas on kyllä niin, kuin niin hankala juttu, että en lähtisi yrittämään hommia.
2: Mun täytyy sanoa, että se on kyllä majesteetillinen biisi. On. Mä oon kertonutkin keikoilla siitä, että Sami on säveltänyt sen kitarasylissä, kun se oli 39 asteen kuumeessa, niin se oli jotenkin todella merkillistä. Mä en ollut uskoa korviani ja silmiäni, niin kun hän kysyi multa, tykkääkö mä tästä ideasta.
0: No, ehkäpä siinä se kuume on sitten ollutkin se nimenomaan reseptin salaisuus.
1: Joo, sun täytyy antaa miehesi Sabille jotakin semmoista rohtoa, joka tuo hänelle takaisin kuumetilan, niin myrkyttää hänet.
2: Ei kyllä. Kyllä oli semmoinen muistutus kuumeesta toi mun influenssa. Ei toivo kellekään sitä.
0: No, niin, sä oot saanut työskennellä tietenkin ura-aikana kaikkien suomalaisten merkittävien tekijöiden kanssa. On Hectoria, Dave Lindholmia ynnä muita. Miltä se tuntuu, kun on saanut kuitenkin sitä uraa tehdä niiden kaikista parhaimpien kanssa?
2: No kyllä se tietysti tuntuu ihanalta ja en mä nyt niin blondi ole, ettenkö mä ymmärtäis sitä, että aina kannattaa valita itsensä viisaampaa seuraa.
1: No niin, kyllä.
2: mutta tosiasiassa mä oon ollut kauhean antoisaa ja olen saanut kyllä monenlaisia persoonien kanssa tehdä töitä. Ja sitten myöskin tässä ammatissa minähän olen tehnyt kuorokeikkoja ja joutunut myöskin näkemään sitä puolta, joka ei aina ollut niin kauhean mieluisaakaan. Että joutunut laulamaan sellaisia biisejä, jotka ei niin ole tuntunut omilta, mutta jotenkin tuntuu, että se on myöskin mua hionnut ja kaikki turhat haahuilut on kyllä hävinnyt, että joutunut tekemään niin kuin monelta kantilta musiikkia ja antanut varmasti ja kasvattanut mua.
1: Ennen kuin tulee se viimeinen kysymys siitä koulumenestyksestä, niin kouluun nyt sitä kautta, että jännittikö sinua, Maarit, silloin koulussa yksin laulukoe, koska se oli kauhistuksen paikka ja siitä niin kuin on puoli Suomea jäykistynyt vielä jälkeenkin päin, että voi hyvänä niin, aikaa, kun joutui laulamaan ilman säästystä, niin jonkun kappaleen tuosta noin vaan luokan edessä.
2: Mä oon kuullut siitä niin monelta ystävältä, että miten kauhistuttavaa se on ollut. Ja se oli mullekin kauhistuttavaa sen takia, että mä olin hirveän ujo. Mutta mulla oli vielä niin kuin kymmenkertainen se paine, koska mä jouduin joka kevät ja joulujuhlassa laulamaan aina yksin laulua. Ja se oli kyllä mulle aika painajaista. Mutta ymmärrän hyvin ja lähetän sympatiat kaikille, jotka on saanut trauman siitä. Mutta toisaalta eihän se niin vakava.
1: No mites se todistus, jota olet ilmeisesti tänä päivänä katsonut, ja useampikin kappaleita eri vuosilta, niin miltä ne näytti ja kuinka se koulu sujuu noin muuten?
2: Kyllä se ihan hyvin sujuu. Mä en nyt niin hirveästi panostanut siihen. Mulla on yksi todistus, joka on jäänyt mun mieleen, koska mä olin päättänyt, että nyt mä tänä vuonna luen läksyni ja olen tunnollinen oppilas. Ja se on kyllä, mä olen ihan ylpeä siitä todistuksesta. Mulla on lukuaineiden keskiarvo 9 ja käsityö 5.
1: Onneksi olkoon, hyvänen aika. Todellinen koulupingo.
2: Se kertoo siitä, että mä en ole kyllä käsityöihminen, mutta onneksi mulla on paljon ystäviä, jotka voi auttaa mua.
0: No siitä voi päätellä, että käsityöt ei ollut se suosikkiaine koulussa.
2: Se ei ollut suosikki, joo.
0: Mikä oli se kaikista kivoin?
2: No kyllä, musiikki tietysti, mutta myöskin äidinkieli oli mulle tosi rakas aine ja monet aineet itse asiassa oli kyllä ihan niin kuin mieluisia. Ehkä matemaattisesti en ole kovin lahjakas, mutta kyllä sekin nyt menee.
1: No kouluvuosina saattoi olla sillä tavalla, että vanhemmat varoitti siitä, että äläpäs nyt sekaannu ja seurustele noiden pitkätukkapoikien kanssa, mutta näin sitä kuitenkin kävi.
2: Niin, siinä vaan kävi.
1: Joo.
2: Mutta täytyy sanoa, että kyllä Sami on ollut mieluinen vävy mun vanhemmille sitten, jotka on jo edesmenneitä, mutta hyvä valinta oli tukasta huolimatta.
1: Kiitoksia, Mari, tästä keskusteluhetkestä liittyen koulumaailmaan, liittyen keikkamuistoihin ja keikkailun tulevaisuuteen. Hyvää jäätelökesää, Maarit. Maarit, sukunimeltään Äijö, jos puhutaan sitä sun varsinaisesta omasta sukunimestäsi. Kyllä. Henkilö, joka tuli vastaan minua Tulivuorirokissa vuonna 1974, mutta ei tervehtynyt. Emme tunteneet toisiamme silloin.
2: Oi kauheeta.
0: Jorma kantaa vielä suurta katkeruutta tästä edelleenkin vuosikymmenten jälkeen. Kiitos Maarit Hurmerinta vierailusta.
2: Kiitos ja mä haluan hei vielä onnitella kaikkia koulun päättäneitä lapsia ja nuoria ja uusia ylioppilaita ja ihan kaikkia, jotka pääsee kirmailemaan kesälaituvelle.
1: Ja Maarit, kappaleet selmetään Hymypoika. Tämähän liittyy koulumaailmaan.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.

3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Sehän on semmoinen homma, että siinä oli meillä Maaritte Hurmerinta. Vieraana kuultiin hienoa musiikkia. Ja nyt Jorma, olet kaivannut levylaukustasi sellaisen levy, mitä aika harvoin kaivetaan toukokuussa tai silloin, kun ollaan menossa niin kuin kesälomakautta kohti, joten pienet perustelut lienee paikallaan.
6: Nyt oli kuulin lipsahtaa tämä homma sillä tavalla, että jäi soittamatta koko tärkeä levy, mikä täytyy soida toukokuussa, koska joulun viettoimmehan alkaa jo toukokuussa, kuten Juisi sen asian määrittelee. Ja nyt vähän joulumieltä tähän kaiken muun juhlimisen joukkoon ja kuunnellaan totta kai, koska jouluviettomme alkaa jo toukokuussa, niin kappaleen pitää Sika.

0: sika.
1: Sen perää maistetaan,
0: sika.
1: On sähkö uunissa,
0: sika.
1: On mutsi duunissa, kato äiti on laittanut. Kystä kyllä, sinappihuntu on sijalla yllä. Isoveli veistänsä terottaa ja luistansa porsaan erottaa.

0: jälkeä potkaa, läskiä, niskaa ja tietenkin votkaa. Kun loppuu aatto ja alkaa yö, niin ihminen on sitä, mitä hän syö.
1: Sika.
0: La la la la la la.
1: Sika.
0: Tra la la la la la.
1: Sika.
0: Tra la la la la la.
1: Sika.
0: Tra la la la la la. Dubada. Dabadibiba.
2: Jos joku miettii sitä, että onko allekirjoittaneiden lääkitys kohdallaan, niin huoli pois ei ole.
3: Se on tällä tavalla muuten, että joulun vietto kyllä alkaa jo toukokuussa, koska esimerkiksi joululevyjä tehdään tällä hetkellä, ne jotka tekevät niitä, niin niitä parhaillaan lauletaan tai tehdään ainakin tekstejä ja sitten kesäkuumalla niitä vingutaan levylle ja sitten ollaan kovasti mieli lämmin hellä, kun päästään puoli vuotta elämässä eteenpäin.
2: Se on muuten absurdi ajatus. Olen joskus tästä tehnyt haastattelunkin. Saija Tuupasen kanssa ainakin ollaan juteltu tästä aiheesta, että miten sä pääset siihen tunnelmaan ja siihen fiilikseen, kun sä oot siellä studiossa ja ulkona tosiaan vehreä luonto ja sininen taivas ja 25 astetta lämmintä ja sitten vedät siinä tuota niin pilkkopimeydestä kertovaa joululaulua.
3: Ja toisinkin päin tämmöisiä kokemuksia olemassa, kun kuvasivat Pohjanmaa elokuvaa, ja, niin siinä on ollut hirveän kolea keli, ja vuorosanat menee sillä tavalla semmoisessa ulkokohtauksessa, että voi Jeesus, kun on hiostava ilma. on ollut valtavan kylmä itse asiassa. Mutta tämä sikahomma on vähän semmoinen, että mitähän sitä ajattelee semmoinen sika, joka huomaa olevansa nyhtöpossu. Oletko miettinyt semmoista asiaa?
2: No en ole kyllä.
3: No mietipä sitä, kun että seuraavan kappaleen mietin aikana, joka on Paul McCartneyn uutta tuotantoa. Paul McCartney on julkaissut 20. soloalbumin ja mies täyttää kesäkuussa jo 84 vuotta, että erittäin ansiokasta touhua. Levy nimeltään The Boys of Dungeon Lane, josta kuullaan tuon albumin avauskappale. Ja Juise Leskinen oli yksi, joka totta kai myöskin innostui musiikkiin Beatlesien myötä.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio. Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Kyllä, aion käyttää tismalleen sitä samaa ilmaisua niin kuin joka ikinen kerta tässä kyseisessä spiikki-kohdassa. Ollaan saavuttu puolen päivän krouviin.
2: Kivasti, kun tämä
1: toistuu. 12 paremmalle puolelle, tai mistä sitä ikinä tietää kumpi, kun se on se parempi puoli tässä 12. Mutta puolen päivän krouvissa joka tapauksessa
2: aina ollaan krouvissa sitä paitsi joka kerta. Mutta eipä siinä mitään, se antaa tuttuutta ja turvallisuutta tähän ohjelmaan, kun kuulet nämä sanat joka kerta näin puolen päivän krovin aikoihin. Joo.
1: Otetaanko muutama viesti täältä?
2: Otetaan muutama viesti, jos semmoista kapulaa on pukannut tänne.
1: Kyllä, tänne muun muassa Ilkka on laittanut, että aivan loistavaa läppää ja musiikkia ja sitten tuommoisia erilaisia hymiöitä ja sitten hauiksia. Ja sitten on tullut myöskin tuota sosiaalisen median puolelta. Jaha. Muutama viesti, ihan kaikkea näitä en tuota lue. Kerrankin kunnon radio-ohjelmaa, eikä mitään piip.
2: Aha, joo, kyllä. No mitähän tämä tuottaa nyt sitten mahdollisesti, minkälaisen reaktion jossakin suunnassa, mikä innostaa jopa ilmoittautumaan tänne, mikä se WhatsApp-numero olikaan, johon voi niitä esimerkiksi sitä koulutodistusjuttuja kertoilla lyhyen sanoen, että kuinka hyvä todistus oli ja paljonko siitä oli hyötyä elämälle.
1: Numero on 0406195939 eli 0406195939. Voit lähettää kuvaa, ääntä tai ihan tekstiä.
2: Huomasin tuossa muuten aamusella, että minä olen huomaamattani valmistunut semmoiseen tehtävään, jota en ollut osannut ottaa edes huomioon siinä vaiheessa, kun ahkerasti opiskelin ja kulutin opintolainaani, mutta tässä mä nyt oon, ja siinä mielessä semmoinen hyvä puoli tässä on, että sitä ei tarvi hankkia. Nimittäin meikälle näyttää ihan linnun pelättimeltä.
1: No nyt kun otit tuon asian puheeksi, niin olisi ihan yksi pikku kysymys.
2: Niin.
1: Onko sulla tuossa kesäkuun alkuviikkona, niin onko kalenterissa tyhjä, jos...
2: No kyllä me voidaan järjestää, kuule sulle muutama tunti. Mä voin tulla seisomaan teidän takapihalle siinä. Saako siinä yhtään huojahtaa?
1: Ei, saa. Kyllä siinä... Saat ihan kyllä. Ja siis sanotaanko näin, että nesteytys on talon puolesta.
2: No mutta ei muuta kuule kuin kiva, kun näitä työtehtäviä tässä tarjotaan. Ja mukava tämmöinen linnun... Kesäduuni linnun pelättiminen. Joo, näin on. Mutta semmoisella ehdolla mä tätä hommaa teen tämän kesän ajan, että mä haluan ehdottomasti nähdä sitten tangomarkkinat ja tämä tangon finaalin, koska semmoinenhän lähetetään televisiosta. Ja tässähän nyt oli menneenä viikonloppuna tämä tangomarkkinoinnin semifinaali, josta tuomaristo puheenjohtaja Marko Maunuksella on saanut valtavasti tyypilliseen tapaan palautetta. Ja tankunias Aki Samulihan oli listannut tämmöiset tyypillisimmät someväitteet, jotka on muuten aika hauskoja. Ne menevät näin, että tangomarkkinat on pilattu. Missä on oikea tangoäänet?

0: kuin itse asiassa olemassakaan. Mm. Mutta tämmöisiä väitteitä tulee, joo, kyllä.
1: Ja sinänsä noin on aika helppo niin kuin tunnistaa, että joka vuosi periaatteessa ihan sama on sitten euroviisut tai mikä tahansa, niin aika lailla samat tämmöiset kriittiset kommentit niin kulkee tuota samaa rataa.
0: Mutta nyt mielestäni kuulee ihan oikea tangoääni, pannaan tangoilemaan tässä ja tämän kappaleen tangolyriikka, niin tämä on enemmän kuin kohdellaan, että tämä on vaatinut kyllä tiettyjä vitamiineja, kun tämä teksti on tehty. Martti Innanen.

0: Se oli musiikkia, sellaista, jota niin kuin tehdään aivan liian vähän. Ja siinä oli siis kaikki hyvän tangon elementit. Sanoitus oli, se oli erittäin sellainen...
1: Persoonallinen ainakin.
0: Joo, ja tangolle ominainen semmoinen, että siinä oli niin kuin kaihoa, kaipuuta, hämmennystä ja kummastusta. Kyllä tuolla niin kuin minun mielestäni pitäisi voitto irrota, jos tuo menisi tänä vuonna tuonne kyseinen artisti vetämään.
1: Tämä kappale mutta löytyy kaupalliselta äänitteeltä Hämmää Nummisen levyltä Kissan tervaa, jossa on... Mielenkiintoisia muitakin, ainakin tangoja ja muitakin kappaleita niin kuin otsikon perusteella, muun muassa tämmöinen kuin Himalajan panttilainamon iltasoitto, ja sieltä löytyy Faaraon viimeinen huuto, myöskin Vessa Venla ja Konginkaan laulu sekä vanha arosuus ja välivetopuuki.
0: No niin, siinäpä sitä onkin sitten kuunneltavaa loppuillaksi.
1: Mutta Euroviisusta kun puhuit jossakin vaiheessa, niin sitten seuraavaksi on lauluvuorossa vuoden 2013 Iso-Britannian Euroviisu-edustaja, joka ei kuitenkaan menestynyt niissä kisoissa, mutta on luonut vahvan karriärin jo ennen tuota vuotta 2013 itse asiassa 80-luvulla. Eikö niin? Eikö meillä ole semmoinen laulaja?
0: Kyllä meillä sellainen laulaja on, ja toukokuun alkupuolellahan uutisoitiin Bonnie Tylerin terveyshuolista. Hänhän oli kiidätetty sairaalaan ja siellä sitten jossakin vaiheessa jopa vaivutettu tämmöiseen keinotekoiseen koomaan. Sen koomin ei ole kuulunut oikein mitään, että mitenkä Bonnie Tyler nyt sitten tällä hetkellä voi, mutta tuossa kävin katsomassa hänen virallisilta sivuiltansa, niin tuossa nyt on kesäkuun ensimmäiset keikat. Itse asiassa hänen pitäisi tänään olla esiintymässä Saksassa Weissmoorissa, mutta tuo kyseinen keikka on siirretty uuteen ajankohtaan. Ja sitten puolestaan 6. päivä kesäkuuta oleva Tšekissä oleva keikka, niin se on peruttu, mutta sitten taas noita muita tämän kyseisen kiertueen keikkoja, niin tuosta eteenpäin ei ole peruttu.
1: Ja kuulemma on paljon ollut tämmöistä niin kuin feikkitietoutta siitä ja feikkiuutista siitä, että mikä olisi Bonnie Tylerin tila itse asiassa, mutta tosiaankaan ei ole sitä viimeisintä tietoa tullut, että mikä hänen tilansa mahtaa olla.
0: Se on tämmöiset feikkiuutisoinnit. Meillähän Suomessa taisi olla 90-luvulla, niin Juise, hän koki tämmöisen mediakuoleman.
1: Kyllä.
0: Siellä iltapäivälehdien otsakkeet huusivat ja ulkona olevat isot mainokset, että Juise on kuollut.

0: ollut, ja hän oli Neil Hardwickin haastattelussa silloin televisiossa. Löytyy muuten YouTubesta, suosittelen katsomaan, koska siinä on semmoista aika makaberia keskustelua, kun toinen on lehtitietojen mukaan kuollut, mutta kuitenkin vetää röökiä siinä suorassa TV-lähetyksessä.
1: Joo, ja kun tämä uutinen levisi silloin aikoina, että Juice on kuollut, niin joku toimittaja sitten soitti siihen Juicen numeroon, ja Juice oli vastannut hänen hämmästyksekseen puhelimeen, että Juice Leskinen täällä, ja mitä, etkö sä ole kuollut, niin Juice oli sanonut, että odota hetki. Hän menee katsomaan peilistä ja tuli takaisin puhelimeen, että ei kyllä, tietääkseni niin ei ole, että minä katsoin itseäni tuossa Juice äsken peilistä, että en olekaan kuollut. Mutta nyt ollaan Bonnie Tyler erään kappaleessa, jota on toivottu tästä Lindström Hietamäki showsta, ja se kuullaan nyt. Ja ennen kuin Bonnie Tyler laulaa, niin ihan pikku vihje siitä minun tulevasta lastenkirjastani, joka omalla tavallaan myöskin on suunnattu aikuisille, nimittäin aion kirjoittaa kirjan Pony nimeltään Tam.

0: Tuotakaa voi kutsua sellaisella termillä kuin voimabiisi.
1: Se oli just sitä Bonin tarjolta, Holding Out for the Hero, eli pidä takanasi hierojaa. Se oli laulun nimi. Eli
0: miten muuten pärjäät noilla sun kesä ulkomaan matkoilla tuolla englannillasi?
1: Aika helposti on mennyt, kun mä oon tilannut esimerkiksi jonkun tämmöisen piirakan, mitä siinä nyt olikaan, niin mä halusin ehdottomasti, että siihen tulee sekaan niin kuin kurkku, eli köök. Joo, näillä mennään kuule, ja elekielihan auttaa monta kertaa näissä asioissa. Se tehostaa se toiminta, että varmasti sinne jotakin työnnetään sinne piirakan väliin.
0: Tietenkin kun tässä näköradio ei ole kysymyksessä, niin voisitko jotenkin sanakuvailla, mitenkä elehdit, että haluaisit piirakkaasi kurkkua?
1: Mä näytän omaa kurkkuani sormella. Ja köök, niin sä tajuat, ai niin, nimenomaan joo, kurkku, kyllä, näin sen pystyy ilmaisemaan. Tämä niin esimerkki siitä vaan, että tämä on yksi tapa lähestyä tämmöistä niin kuin kurkkutuotetta ulkomailla, jos ei muista, että mitenkä kurkku taipuu oikeasti englanniksi. Mutta no niin. Mikähän on tämmöinen, niin kuin, jos leipuri olisi, niin mikähän olisi englanniksi sydänmunkki, heart monk. Joo, se voisi olla. Tuli vaan mieleen, kun sydänmunkki on nyt myynnissä kovasti alennuksella, niin mitenkö olisi tämmöinen niin aivo- tai vatsalaukkumunkki, tai sitten jos ei otettaisi tuota munkkia ollenkaan, olisi tämmöinen niin kuin nielununna. Joo, ootko miettinyt tämmöistä?
0: Usko, että on kyllä miettinyt. Kukaan muukaan. Mutta siinäpä jollekin kondiittorille oiva idea.
1: Nielununna.
0: Nielununna ja aivomunkki siihen sitten näiden sydänmunkkien rinnalle, niin ei tule sitten muut sisäelimet.
1: Joo, no niin. Nyt Rauni Pärik-Somerjoki laulaa kappaleen, mitään Kaunis maailma, ja tämähän kertoo koulumaailmasta. Mä muistan, kun muun radiotoimittaja tästä aikoinaan 80-luvulla spiikkasi tämän ulos sillä tavalla jälkispiikkinä, että no siinä oli mies, joka ei tiedä mistään mitään.

0: Rauli Pettingin Somerjoki, kaunis on maailma, ja tuo kyllä oli vähän jotenkin toi semmoisia omiakin muistoja kouluajoista. Aika lailla samanlaista opiskelua oli myös itselläni jossain vaiheessa.
1: Se oli semmoista innostusta vastakkaiseen sukupuoleen, niin kuin pääasiassa saavuttamattomia tyttöystäviä pyrit saavuttamaan, ja koulu vähän siinä tahtoi niin kuin unohtua.
0: No enemmänkin se oli vaan siinä, että en tajunnut niistä aineista mitään, että tuo nyt oli sitten tuo vastakkainen sukupuoli, niin se tuli sitten kyllä huomattavasti myöhemmin.
1: Viime vuoden alkupuolella edes mennyt laulajatar Marina Faithfull, hän tiesi kyllä aineista kovinkin paljon, koska hän käytti huumeita 23 vuotta, kuoli 78-vuotiaana, legenda, ja nyt hänestä on tehty dokumentti, jota kehutaan kovasti. Hmm.
0: Niin, siis se mielenkiintoinen, hän Mick Jaggerin kanssa deittaili, seurusteli silloin, ja siinähän oli tämä yksi myöskin Rolling Stonesiin liittyvä legendaarinen kohu, kun poliisi oli saanut vihjettä, että Rolling Stonesin jätkät vetää huumeita, ja hän tekivät sitten ratsian Mick Jaggerin asunnolle, missä myöskin Marianne Faithfull oli paikalla, ja siitä syntyi siihen aikakauteen valtava kohu, koska Marianne Faithfull oli pidätyshetkellä alasti siellä asunnossa, ja hän sitten jossakin kommentoi sitä niin, että siihen maailman aikaan, jos mies olisi ollut näin, niin se olisi vain ollut lisää rock-glamouria ja sitten enemmän mainetta, mutta sitten kun hän oli nainen, niin se tuhosi hänen uransa.
1: Ja tämmöistä ei ole kerrottu ollenkaan laajemmin, mutta ilmeisesti on myöskin tällä tavalla ollut, että just tänä hetkenä, jolloin tämä pidätys tapahtui, niin Keith Richards oli sillä hetkellä vessassa ja tuli siihen paikalle, että mitäs piruja, täällä on poliisit ja mitä täällä oikein tapahtuu. Ja oli siinä hermostuksissa on syönyt Marianne karkkeen koko pussin. Nyt Marianne laulaa itse asiassa kesäisen kappaleen, joka on nimeltään Ne kesäyöt on kesäyö. Tätä on käännetty suomeksi eri tavoilla. Tämä on Summer Nights.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Ja homma sen kun jatkuu ja etenee, kun taaksepäinkään ei voi mennä eikä kelloja kääntää.
2: Ja tänne on tullut viestiä jälleen kerran. Kaimani Jorma on laittanut tänne sellaisen viestin, että hän nyt ei muista sitä todistusta ihan tarkasti, että minkälaisia numeroita siellä oli, että jossakin siellä välttävä ja tyydyttävä välimaastossa kaiketin mentiin, mutta hän muistaa luokkaretken Tampereelle 70-luvun alussa, jolloin häntä jännitti maalaispoikana niin kovasti iso kaupunki, että hän ei huomannut kävelevässä suoraan semmoiseen taksamittariin, tämmöinen pysäköintimittariin, osu siihen, kun ihmetteli niin sanotusti korkeita taloja. Hyvä tieto.
1: Tämmöisiä viestejä voi laittaa studioon tulemaan numeroon 0406195939. Nyt sujuvasti vuoteen 1972.
2: Joo, jolloin silloinkin saunottiin, kuten Suomessa on saunottu jo erittäin monia vuosikymmeniä, ellei satoja. Tuli vaan mieleen, että voi ihanaa tätä tulevaa suvea, kun jälleen pääsee saunaan. Nimittäin kesäsaunassa on aivan jotakin toisenlaista loisteliaisuutta ja tunnelmaa kuin mitä saunoa talvella. Ja minä ajattelin hankkia nyt pientä ekstraa näihin saunahommia hankkimalla vastamelukuulokkeet. Sitähän tarvitaan ehdottomasti, kun vasto on oikein kovaa, niin sitten tulee sen verran kovaa melua, että ei kannata vastamelukuulokkeita, että mihinkään muuhun hommaan tarvitaan.
1: Osta saman tien kahdet, niin on sitten kaverillekin.
2: Joo, mutta vuoteen 72 siihen ikäluokkaan, joka on syntynyt tuolloin, mitä heille kävi, tästähän teki ansiokkaan heti Anssi Kela.

0: oli kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Anssi Kilalta musiikkia 1972. Sinä kun Jorma muistat erittäin hyvin tuon kyseisen vuoden, niin, mikä oli niin kuin mieleenpainuvin juttu vuodesta 1972 teikäläisellä?
2: Se oli ehdottomasti 3. syyskuuta tuona vuonna, jolloin Lasse Viren kaatui sen ensimmäisen olympiakultamitalinsa. Ja myöskin talvelta päivämäärää en muista, mutta talvelta aiemmin se, että Juha Mieto hävisi 600 pronssimitalin Sapporon olympiakisoissa. Nämä asiat ainakin ovat jääneet meikäläisen mieleen.
1: No siinäpä sitä on ollut oivallista muistamista.
2: Joo, ja muistan myöskin sen, että tuona kesänä tuli valtavasti pelattua junioripesäpalloa.
1: No sekin vielä. 5B66.
2: Joo, tämä on kajaanilainen H-band, joka vuonna 1977 levytti kappaleen 5B66, ja tämä kertoo 66 vuonna, onko tämä nyt tuolloin opiskelleiden tai valmistuneiden porukan hajaantumisesta, että mitä heille kävi. Eli itse asiassa sama idea, mutta aiemmin tehtynä kuin mitä tuossa Anssi Kelan kappaleessa 1972. Kuunnellaanko tämä?
1: Kuulostaa ihan suunnitelmalta.

0: Ehkäpä se ajan kuvaus tuli tuossa vahvemmin ilmi kuin Anssi Kelan kappaleessa. Siinä oli sanoituksellisesti kohtuullisen raffiakin asiaa laitettu lyriikan muotoon.
1: Mistähän se muuten johtuu, että ei tule mieleenkään lähteä tänä päivänä, tänä iltana bilettämään niin kuin koulun päättäjäisissä ja päättäjäismuodossa, vaan pitäytyä pikemminkin niin kuin kotona. Ymmärrän näin, että henkilökohtaisesti oli tämä ajatellut tällä tavalla, että kun ihminen on pieni, semmoinen niin kuin ekaluokkalainen koulussa ja tokaluokkalainen ja niillä ikäasteilla, niin sitä niin kuin mielellään on kotona ja on mukava olla kotona vanhempien kanssa. Ja siitä tulee semmoinen vaihe, että haluaisi mennä, mutta ei vielä niin kuin pääse menemään. Mm. Vanhemmat ei päästä. Ja sitten tulee se vaihe, jolloin tulee niin kuin mentyä koko ajan, mutta on sitten muutama yksilö olemassa taas, joille vanhemmat sanoivat, että minä nyt sinäkin joskus sentään, kun ne muutkin menee. Ja sitten tulee yhtäkkiä taas sitten se ikävaihe, jolloin ei kerta kaikkiaan kiinnosta mennä niin kuin yhtään mihinkään, vaikka voisi mennä. Ja sitten tulee ikään kuin se viimeinen vaihe, jolloin sitä istuu vain keinotuolissa ja miettii sitä, että mitä kaikkea on tapahtunut, mutta vielä vähemmän huvittaa mennä. Ei edes vessaa, vaan ei muuta kuin vaippoihin suoraan.
0: Ja se unohdit tuosta yhden oleellisen vaiheen, on se vaihe, kun haluaisi mennä, olisi kovat menohalut, mutta kun vaimo ei päästä.
1: Niin, ja siihen sisältyy vielä semmoinenkin juttu tuohon, että kovat halut olisi mennä, mutta kun ei ole rahaa.
0: Palaa mieleen tästä joitakin viikkoja takaperin, kun kävit meillä. Mm. Kysymässä lauantai-lähetyksen jälkeen siinä, että lähettäisikö Jari käymään kaupungissa muutamalla pitkällä tässä nyt lauantain kunniaksi, ja siinä sitten puolisoni oli paikalla, ja sitten kysyit, että no miten se olisi, jos mä ottaisin tuon Jarin tuosta mukaan, ja mä käydään kaupungissa ottamassa muutama olut, ja vastaus oli hyvin ytimekäs, että joo, kyllä ehdottomasti Jari voi mennä, mutta Jari ei tahdo.
1: No niin, kyllä. Näinhän siinä kävi tässä hommassa. Ja tuossa pitkästä tuli mieleen se, että ootko sä muuten lukenut ton pitkän saksan?
0: Mä oon lukenut lyhyen aavasaksan.
1: Joo, ja minä yritin lukea pitkän saksan, mutta sekin jäi lyhyeksi.
0: Niin, näin se. Näin
1: no niin. Se. Näin ei se muuta kuin niinku, holiday nyt vaan.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
4: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: MC Michael ja DJ Sven siinä asialla ja Holiday Rap. Kyseinen kipalehan oli siis aivan jättimäinen hitti Euroopassa silloin ilmestyessään vuonna 1986. Ja tämähän on myöskin semmoinen kappale, että kyllähän tuossa nyt niin kuin myöskin erään Madonnan kipaleen kaikuja on havaittavissa.
1: Tämähän nimenomaan perustui Madonnan kappaleeseen Holiday, joka taas julkaistiin vuonna 1982. Mistä tämä johtuu, tämä asiassa toiseen mennäkseni? On puhuttu tästä Kokkola alumnitehtaasta, että se veisi sitten 10% Suomen sähköstä. Että onko näitä alumnejakin, vai miten, onko tämä jotenkin väärin ymmärretty?
0: No, kyllä se on varmaan alumiini.
1: No minä ajattelin, että miten Kokkola alumnitehdas voisi olla olemassa, että hyvin erilainen ja yllättävä investointi, jos tuommoinen olisi olemassa. Mutta muutama viikko sitten tässä oli meillä haastattelussa muuten Ristikko Suosikin päätoimittaja, joka kertoi siitä, mennäkseni jälleen toiseen asiaan, että nämä Ristikko-lehdet, niitä myydään paljon enemmän kuin mitä noin niin kuin yleisesti luullaan. Ja nythän tuli uutinen siitä, että Pop-Ristikko-niminen lehti on noussut ihan myydyimpien lehtien joukkoon Ilta-Sanomien, Iltalehden ja jonkun, en muista minkä, jälkeen. Ja esimerkiksi peitonut Anna-lehden, Eeva-lehden ja Seiska-lehden myynnissä.
0: Tämä on sinänsä mielenkiintoinen juttu. Me suomalaiset ollaan varmasti tämmöistä ristikkokansaa.
1: Joo, kyllä. Ja osa porukasta on semmoista ristikkokansaa, että ne on vankilassa. Ja ne sitten siellä varmasti täyttävät selliristikkoa.
0: Aivan takuun varmasti. Uskon, että tuo menee samaan kategoriaan kuin kyseinen tarina, minkä olen kuullut aikoinaan, kun Suomen vankeenhoidossa järjestetään tämmöisiä virkistäytymispäiviä.
1: Ja
0: siis, mikä on ihan ymmärrettävää, että kyllähän sillä jotain kivaa, että on vähän jotain ohjelmaakin siellä kiven sisässä. Mikko Kuustonen oli ollut sitten sinä vuonna esiintymisvuorossa, ja en nyt muista enää, oliko kysymyksessä Riihimäen vankila, mutta sovitaan nyt näin, että se oli se. Ja tarina menee sillä tavalla, että mikä on surkein tapa aloittaa keikka, kun ei jostain syystä jaksa keskittyä siihen, että missä on keikalla. Sanoilla, mukava nähdä teitä täällä näin paljon.
1: Joo, kyllä, nimenomaan joo.
0: Ei ollut paljon naurattanut yleisössä.
1: Joo, tuossa kun tuon alumiini- ja alumni-jutun sekoitin, niin nyt mä huomaan kuule sekoittaneen yhden toisenkin asian tässä, että mä ihmettelinkin, että miten Remulle on määrätty 200 miljoonan euron sakot, mutta ne onkin määrännyt Eevo Temulle. Ja tuossa vaan niin kuin ajattelin tämmöistä asiaa, mutta pannaanko tämmöistä kun sapelimusiikkia pian soimaan, tämmöistä tanssimusiikkia?
0: Pistetään vaan, mutta tuosta Temusta kerrottakoon nyt sen verran, että mua harmittaa viime viikolla, kun meillä oli tämä ohjelma. Niin. Ja mä sitten kuuntelin sen sääennusteen siinä,
1: niin.
0: siinä mikä oli, ja siinä sanotaan, että selänne menee Suomen yli.
1: Joo.
0: Ja mä menin sitten pihalle leijonapaita päällä, ja olin askartelin semmoisen kyltin, että hyvä Teemu. Ja olin siinä sitten pitkälle sunnuntai, ja sitten ei se selänne mennyt kyllä siitä yli. Se sitten niin jotenkin. En tiedä, että minkä takia nyt sitten tuommoista viestintää tehdään, mutta olisin niin kovasti halunnut nähdä, kun se selänne menee siitä Suomen yli. Mutta voihan se olla, että mä olin vaan väärällä kohdalla. Suomi on aika laaja ja pitkä maa.
1: Joo, tiedätkö muuten tämän Teemu selänteen veljen nimeä? Se on korkeapaineen selänne, ja sitten taas kun Teemun kanssa joku menee saunaan, jotta se pesee taatusti selän ja ne.

0: Lova Sculptor asialla ja Saber Dance. Ja kappale, mikä nostattaa leposykettä noin 20 pykälää ylöspäin. Ihan pelkästään, että paikallaan on ja kuuntelee.
1: Joo, ja tanakka meno kyllä päällänsä. Ja kyllä ne kaikenlaisia juttuja silloin 60-luvun lopulla he keksivätkään tehdä.
0: Sinä Jorma, silloin kun 1700-luvulla kävitte koulua, niin varmaan muistat vuoden 1724 koulujärjestyksen.
1: Joo, koska... ehdottomasti kyllä joo. Jotakin pientä muistoa, kun mä mietin vain kouluvaatteita, että minkälainen koulupukku mulla silloin oli, mutta mä olin pukeutunut pelkkään pussiin.
0: se ei kyllä yllätä. Mutta siihen aikaan, siis kun aina puhutaan sitä, että ennen kaikki oli paremmin, niin kaivoin nyt tuolta historiankirjoista, koska niitä minulla on, niin tämän vuoden 1724 koulujärjestyksen. Ja silloin täytyy sanoa, että on ollut niin kuin syytä olla opettajan kanssa hyvää pataa ja tulla sen opettajan kanssa toimeen, koska siitä opettajasta ei päässyt ihan helposti eroon, nimittäin tuohon maailman aikaan loma-aikoja olivat lähinnä lusianpäivä joulukuussa, kynttiläpäivä helmikuussa ja sitten juhannus. Ja koulua käytiin sitten pitkälti myöskin niin kuin kesäisin. Miltä se tuntui sillä tavalla, kun ne lomat oli kuitenkin aika sillä tavalla niukanlaiset?
1: No siinä oli ne kuljetusolosuhteet oli vähän sillä tavalla hankalammat siihen aikaan, että bussit kulki aika harvoin tuohon
0: 1700.
1: Aikaan. niin kyllä minä muistan, ne oli aika niin kuin suorahantona kylmäkiskoisia nämä bussihommat, niin se ei ihan kuule mennyt sillä tavalla se juttu, niin jo matkojen pituus, tuommoinen 100 metriäkin, niin se kesti erittäin pitkään niihin aikoihin, koska satasen ennätys esimerkiksi juoksussahan se on kohentunut kovasti niistä ajoista, jolloin se juosti niin monen tunnin aikana, koska ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin tarttaneita, vaan ainoastaan tämmöinen juurakkomaasto, ja sitä pitkin kun mentiin ja kompurointiin, niin kyllä siinä kesti pitkään tämä homma, niin kannatti pysyä pikemminkin siellä koulussa pidempään kuin lähteä vaaralliselle kotimatkalle.
0: 1800-luvulla nämä koulujen kesälomat venyi pidemmiksi maatalouden tarpeiden mukaan, ja Suomen kansakoulun isä Uno Syngneus, niin hän olisi halunnut, että lukuvuosi kestäisi jopa 46 viikkoa, mutta sitten päädyttiin kuitenkin tähän alle 30 viikon opiskeluun, että kyllä siinä niin kuin tietyllä tavalla, jos ajattelee sitä asiaa, että elämässä ei silloin tajunnut nauttia niistä pitkistä kesälomista, silloin kun oli pentu. Että jos tänä päivänä joku sanoisi minulle, että nyt tästä päivästä eteenpäin, niin palataan Jari elokuussa sitten asiaan, niin minäkin kirmaisin, juoksisin alasti kuin Tapani kanssa konsanaan tuolla ja huutasin, että kesänlapsi mä oon, kunnes poliisit sitten todennäköisesti antaisi teiseriä ja päästäisivät koira irti tuossa liikennevaloissa. Matka loppuisi siihen, mutta ei sitä silloin tajunnut nauttia.
1: Se mä muistan kuule tarinalla silloin. Oli tuttuja, mä olin nuorempi tietenkin jonkin verran, mutta nämä Uno Syngneus ja tämä Juho Kusti Paasikivi, oma sukua Snellman.
0: Niin se on 1800-luvulla.
1: Nehän soitteli keskenään digitaalipuhelimella, että Uno soitti, että tuuppas tänne, että pelataan koiraa, niin tämä Juho Kusti Paasikivi, oma sukua Snellman, niin oli sanonut, että eikö sulla niitä Uno-kortteja ole, että pelataan Unoa.

0: Solen skiner kanske bara idag. Thomas Ledin, sommaren är kort. Ja, Jorma, jag måste tala svenska. Min svensk lärare är i studio. Så.
1: Mitä te oikein puhutte? Minä en ymmärrä yhtään mitään.
0: Kan vi sprata svenska nu, te, Jorma? Varför inte?
1: Voitte puhua ihan mitä haluatte. Sitä, mitä nyt ymmärsin tästä silloin puheestasi. Mutta eikös tuo nyt ollut suomeksi tämä kappale sommaren ja kort, kesä on kortilla?
0: Se on juurikin näin, ja tuossa kun ruotsia puhuin, niin vastapäätä istuva entinen lukioaikani ruotsin opettaja antoi hylätyn siitä, mutta näin päästään eteenpäin. Tervetuloa studioon Puolen Suomen radioon, Marianne Eriksson.
2: Kiitos paljon.
0: Syy, minkä takia olet täällä, niin sulla kun jos on koululaisilla tänään alkanut semmoinen riemukas, innokas kesäloma, niin sulla alkaa se lomien loma, eli opettajan ura on sitten tänään tullut päätökseen.
2: Kyllä, mulla alkaa niin kuin ikuinen kesäloma oikeastaan, voisi sanoa, vähän niin kuin ikuinen vappu, niin ikuinen kesäloma.
1: Ruotsia, pääasiassa ruotsia, myöskin englantia ja saksaa, silti lukiossa 38 vuotta.
2: No, ei nyt ihan näin. Mä oon siis opiskellut näitä kolmea kieltä, mutta olen opettanut vain ruotsia 38 vuotta.
0: Mun on pakko kysyä, kun itse olen siis ollut sukuperimästäni johtuen A-ruotsin lukija, jota silloin kovasti kummaksuttiin, ja varmaan sinäkin kummaksuit ja moni muukin ruotsin opettaja, että minkä takia tuosta A-ruotsia lukee. Mutta ruotsin kielihän oli aina semmoinen myöskin, että se oli hyvin, mä sanoin ihan suoraan, vihattu oppilaiden keskuudessa. Niin pitkä ura ruotsin opettajana, niin törmäsitkö sä tähän asiaan?
2: No, minulle ei tätä vihaa ole tultu niin kuin kertomaan, että aika hyvin ne osaa näytellä siinä mielessä. Että. Ja sitten meillä on A-ruotsi erittäin suosittu valinta, että ehkä se on vähän kaksijakoista. Mm. Että on niitä, jotka tykkää, niitä, jotka ei tykkää. Mm.
1: Ruotsin kielen lehtori Marianna Eriksson, minkälaista

0: sinun muut kuviot taaksesi.
1: Aivan.
0: Olet tänään ollut viimeistä päivää työssä, taikka työpäivähän tässä on tavallaan niin kuin meneillään, mutta vapaalla jo olet.
1: Joo.
0: 38 vuoden jälkeen, eli alkaa, tuntuuko kauhealta niin kuin ajatus eläkkeestä?
1: No ei se kyllä kauhealta tunnu. Ehkä se tuntuu kauhealta, että on jo 38 vuotta niin kuin ollut työelämässä, ja sehän tarkoittaa, että mä en ole enää 25. Että se tietysti, että tässä on niin kuin semmoinen viimeinen kolmannes tai neljännes elämästä alkaa, että, mutta eläke on hieno juttu.
2: No jos mennään tuohon uraan, 38 vuotta opettajana, ruotsia opettaen, maailma on muuttunut vajaassa 40 vuodessa valtavasti. Miten koulu? Mitkä on ollut ne, jos sä katsot sitä matkaa, niin mitkä on semmoiset asiat, mitkä niin kuin nousee ensimmäisenä mieleen?
1: No tietysti tämä, että koulu on sähköistynyt. Kirjat on niin kuin jo historiaa, voi sanoa. Ja opiskelijoilla ei ole kyniä esimerkiksi enää ollenkaan. Ja heillä on kaikilla tietokone ja siellä on koko maailma auki, jos ei malta keskittyä opiskeluun. Ja se on tietysti aika monen ongelma. No
2: onko tämä sähköistyminen ollut hyvä vai huono asia?
1: No opettajan kannalta se on ollut hyvä, koska materiaalit on tosi monipuolisia. Mä voin näyttää videoita, soittaa musiikkia, laittaa vaan linkkejä ja kaikki on niin kuin siinä. Että ei tarvitse enää VHS-kasetteja kelailla eikä tällaista. Että se on kaikki niin kuin siinä koneella. Että on se opettajalle kyllä ollut hirveä helpotus.
0: No se pakollinen kysymys sitä tekoälystä, mikä nyt tässä on tulvinut esiin, niin onko se jopa semmoinen asia, että pääsit pois tästä tekoälyttömästä maailmasta?
1: No kyllä, että se on ollut semmoinen vähän ikävä asia, koska nykyään kaikki pitää tehdä niin kuin tällaisessa abittijärjestelmässä, suljetussa järjestelmässä. Jos mä antaisin kotiin vaikka, että kirjoittakaa semmoinen kirjoitelma niin kuin ennen oli, niin sehän olisi sekunnissa tullut tekoälystä oppilaalle ja sitten hän palauttaisi sen, että enää ei voi tällaisia niin kuin kotitehtäviä antaa jos samalla tavalla kuin ennen.
0: Huomaako sitä, että oppilas on itse kirjoittanut jonkun jutun vai teettänyt sen tekoälyllä?
1: No kyllähän sen huomaa heti tietysti, koska tekoäly ei niin kuin oikeastaan tee mitään virheitä, ei sellaisia ainakaan, että ne pomppaisi sieltä.
0: No mistä tekoäly sitten tulee viemään oppilaat jatkossa, kun ei tarvitse tavallaan ajatella niin kuin itse näitä asioita eikä mieltää, vaan ottaa vastauksen koneelta?
1: Niin, sanoppa se.
0: Niin,
1: tarviiko enää opetella asioita? Missään, niin kuin, sehän on sama kaikissa oppiaineissa, että kyllähän se on valtava murros.
2: Muistan, että Ruotsin opiskelusta, kun mä nyt kävin läpi, että sitä vähän inhottiin tai vihattiin niin jopa, kun oli tämä pakkoruotsia-asetelma.
1: Niin.
2: Siinä niin yleisin argumentti oli, että kun ei sitä tarvi missään, täällä Keski-Suomessa ajateltuna, niin törmääkö tähän vielä? Vai onko nyt nykynuoret ymmärtänyt sen, että ruotsin kielen taito itse asiassa työmarkkinoillakin tuolla niin muuallakin kuin rannikolla ja laivalla niin ihan oiva väline?
1: Niin, tähänhän ne aina sanoo, että mä en tarvitse tätä missään, mutta mä aina sanon, että kaikesta kielitaidosta on hyötyä ja toisaalta sitten sinä et koskaan tiedä, mihin sinä päädyt. Että ei siitä nyt varmasti haittaa ole, jos sitä osaa ja todellakin nykyään varmaan arvostetaan myös ihmisiä, jotka saa ruotsia ja muitakin kieliä, saksaa, ranskaa, että ei se englanti ehkä kuitenkaan ole se ainoa, mitä tarvii.
2: Mistä se sun rakkaus ruotsin kieleen, Marianne Eriksson, lähti aikoinaan?
1: No, mä oon aina tykännyt kielistä ja sitten on taustaa, on tämmöistä ruotsinkielistä taustaa, että ehkä se just on niin kuin sit se ruotsi, mutta ylipäätään kielet on aina ollut mieleisiä.
0: Olet äänekoskelaissyntyinen. Onko tämä ruotsin kielen opettaminen tai yleensäkin opettajaksi päätyminen, oliko se kutsumus jo silloin lukioaikana tai jopa aiemmin?
1: No, mä oon 15-vuotiaana päättänyt, että musta tulee ruotsin opettaja, että sillä tiellä ollaan.
0: Antako hyvää esimerkkiä siis sun omat opettajat aikoinaan ja halusit olla ikään kuin samankaltainen? Idoloit heitä?
1: No, ehkä en.

0: Ehkä en. Mä vaan halusin opettaa itse.
1: Tai ehkä sä ajattelit sen toisinpäin niin, että kun nämä mun opettajat ovat tollaisia, että sitten kun sinä päädyt opettajaksi, niin minä olenkin sellainen.
0: No ei ehkä, ei ehkä. En mä ollut mikään sellainen hikipinko koulussa, että ei se, niin kuin ne opettajat ei ollut sillä tavalla semmoinen idoli mulle, että mä vaan halusin opettajaksi.
1: Kyllä.
2: Otetaanko semmoista kivaa ruotsalaista kesäistä musiikkia?
1: Ruotsinkielistä musiikkia nimenomaan, ja Marianna Eriksson saa nyt nauttia kappaleesta sulla on eläkeloma, mutta Midsommarlov, mennään nyt siltä pohjalta ensiksi.

0: Ai että, kyllä sitten ruotsalainen kesämusiikki on kaunista.
1: On ja tämmöinen niin kuin suhteellisen tuoreeton kappale nimeltään Midsommarilla Anita Heikkilä-Landia.
0: Iätön ja ajaton.
1: Joo, aivan kuten meidän studioveramme Marianna Eriksson, joka on 38 työvuoden jälkeen nyt sitten päätynyt eläkkeelle. Ajatteletko samalla tavalla kuin edesmennyt isäni, joka nyt ei ollut mikään ruotsinkielinen opettaja, mutta oli mikä oli, niin kun häneltä kysyttiin muutaman eläkekuukauden jälkeen, että mitä nyt teet, niin hän sanoi, että ei mitään, että hän on työnsä tehnyt. Mitä aiot tehdä?
2: No, mä sanoin aiemmin, kun kaikki kysyivät, että mitä sä aiot tehdä, mutta mä pidän välivuoden niin kuin lukion jälkeen yleensä pidettä. Mm. Mutta nyt minusta on tullut mummi, niin mä ajattelin, että mä nyt keskityn siihen ainakin jonkun aikaa, mummona olemiseen.
1: Tämä on aika yleinen vastaus kyllä.
2: Niin, tämmönen. Taitaa olla, joo. Ja sitten mä aion valvoa myöhään ja nukkua pitkään. Semmoisia, mitä opettajana ei kauhean
1: Eikö ole mielessä sitä mikään semmoinen asia, että lähtisi tekemään vielä jonkun semmoisen tietyn uuden uran, vaikkapa uusia suomalaisia ruotsinkielisiä runoja?
2: No, mä voin miettiä tuolta. Tuo oli ihan hyvä vinkki. Joo. No niin. Tuun sitten lukemaan niitä tänne.
0: Tervetuloa. Meillä on yöaikaa hyvin ohjelmatilaa. Mutta sitten jos mennään tähän viikkoon. Sä oot tiennyt jo pitkän aikaa, että tämä on se viimeinen työviikko.
2: Niin.
0: Oliko niissä aamuissa, oliko niissä haikeutta vai enemmänkin semmoista kuplivaa jännitystä, että kohta se hetki tulee, vai minkälaisia tuntemuksia olet käynyt tämän viikon aikana läpi?
2: No, meillähän on päättöviikko, että kiireellä vaan kouluun pitämään kokeita, että ei ole kauhean kuplivaa ollut se olo, että mutta tietysti koko ajan ollut tämä, että no niin, kohta ei ole monta piikkiä enää kammassa, mullahan oli tämmöinen aamukampa.
1: Joo. Oikein perinteinen manuaalikampa.
2: Kyllä, mutta sitten tämä jotenkin niin kuin tämä eläkkeelle jäänti sekoittu tähän, että on kesäloma alkaa. Et sama tunne, niin kun, että mä en ehkä tajua sitä vielä, vaan sitten elokuussa, kun kollegat menee töihin, niin sitten mä varmaan tajuan oikein todella sen.
1: Niin, sitä ajattelin, että tuleeko se jälkijäristys sitten niihin aikoihin, kun koulut alkavat ja huomaat, että kyllä, et menekään itse enää sinne
2: niin
1: opettamaan.
2: Silloin se varmaan kolahtaa. Että nyt tässä on vähän tämmöinen, että jee, kesäloma. Niin.
1: Miten sä aiot estää sen ajatuksen siitä, että sä meet kyttäilemään sinne koulun lähistölle, että mitä siellä tapahtuu?
2: En usko, että se on kovin vaikeaa, että mä niin kuin tunkeutuisin opettajahuoneeseen ja haluan olla täällä, antakaa mulle kahvia. Ja
1: niin, tai sitten tulisi mieleen sellainen ajatus, että kun tulee vaikkapa pikkujoulut tai opettajien joku kokoontuminen, että sinäkin haluaisit vielä kerran mukaan sinne.
2: Joo, pitäisiköhän sitä niin kuin pyytää. Niin kuin, että kutsukaa mut. Mutta ne ei ole enää ehkä niin railakkaita kuin ennen oli nämä pikkujoulut, että ehkä ne nyt ei houkuttele niin paljon.
0: Siinäkin on inflaatio koettu sen asian suhteen. Onko joku asia, mitä sä jäät kaipaamaan?
2: No, totta kai. Mä kaipaan ihania työkavereita ja opettajahuoneessa kahvittelua ja jorinointia ja tällaista. Ja sitten tietysti mä tykkään. Olen tykännyt opettaa, mutta mä en jää kaipaamaan kokeiden ja kirjoitelmien korjaamista. Et se on niinku semmoinen, että mä oikein, kun mä viimeisen kirjoitelman luin, niin mä että nyt se oli tässä. Enää ei tarvitse sitä tehdä.
1: No mitä ajattelet, Marianna Eriksson, tästä 38 vuodesta? Onko semmoinen tunne, että miten se on voinut mennä näin nopeasti?
2: No kyllä. Vastahan mä olin siellä Kilpisen lukiossa, 200 oppilaan lukiossa. Se oli ihan niin kuin vuosi sitten olisi ollut. Tuntuu ihan hurjalta.
1: Ja vastahan sinä menit opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon, eli vuonna 80.
2: Joo, kyllä. Silloin minä, se on kyllä, tuntuu vähän niin kuin sumuselta se aika. Että mutta siitähän, mä just mietin, että siitä kun mä kirjoitin ylioppilaaksi on siis 46 vuotta. Että Kylläpä aika menee nopeasti.
0: Sä oot itse asiassa saanut terveisiä myöskin sun entisiltä oppilailta Kilpisen lukiosta. Paavo ja Minna Sammalisto lähettelee paljon terveisiä ja hyviä eläkepäiviä.
2: Voi kiitos, ihanaa. Mä muistan hyvin nuo Kilpisen aikaiset oppilaat, koska mä opetin kaikkia, mä opetin kaikille 7 kurssia, niin ne on jäänyt kyllä tosi hyvin mieleen, että nyt kun on niin paljon opiskelijoita niin, ja ne vaihtuu koko ajan ryhmissä, niin ei samalla tavalla opi tuntemaan. Et se oli kyllä kiva aikaa semmoinen pienessä lukiossa opettaminen.
1: Tuliko vietyä töitä usein kotiin?
2: Aina, kyllä.
0: Onko se pakko viedä opettaja aina työt kotiin?
2: No, en mä tiedä, mutta kyllä minä ainakin vein viikonloput ja illat todellakin. Joo, kyllä. Miten mä olisin näitä voinut tehdä silloin koulupäivän aikana, korjata ja kokeita ja tehdä monisteita ja niin suunnitella? Ei, täysin mahdottomuus.
1: No entäs sitten sillä tavalla työt kotiin, että murehdit ja kirosit uusia kommervenkkejä ja opetussuunnitelmia, mitä tehtiin jossakin, jotka saattoi vaikuttaa sillä tavalla aika älyttömiltäkin välillä. Varmaan niistä jotakin hyvääkin oli.
2: No, ei niitä nyt kotona murehtinut, mutta aina niitä välillä manattiin jotain juttuja tuolla opettajien kesken, että mitä on taas keksitty meidän päämenoksi.
0: No, tänään on nyt se päivä, mistä tässä ollaan puhuttu. Miten sun päivä jatkuu? Ensin tämmöistä vähän suoraa radiolähetystä Puolen Suomen radiossa ja sitten otetaan tämä mediahomma haltuun niin kuin eläkkeelle, kun jäädään, mikä kuuluu asiaan. Mitäs muuta luvassa?
2: No, mä saattaisin juoda vähän kuohuviinia tänään. Siltä tuntuu nyt, että voit vähän kuohuviinia ottaa.
1: Miten niin vähän?
2: Aloittaa vähällä.
1: No, aloittaa vähällä ja enenevässä määrin. Se on tämä suositus täältä suunnasta.
2: Kyllä. Joo.
0: Se on sellainen se on ansaittua. Niin kuin,
2: on. Mm. Joo, kyllä mä koen, että mä oon ansainnut enemmän tai vähemmän.
1: Marjaana Eriksson, oletko omien lukioaikaisten opiskelukavereiden kanssa viettänyt luokkakokouksia?
2: Ei. Niin lukioaikaisten?
1: Niin, tai sitten
2: opiskeluaikaisten. No ei meillä kyllä itse asiassa ole ollut semmoisia. Ei. Harmillista kyllä, mutta en tiedä mistä se johtuu, että ehkä se opiskeluaikainen porukka ei sitten niin tiivis ollut, vaan sitten tuli niinku yksittäisiä ystäviä, jotka on edelleen tuota, niinku tavataan ja ollaan yhdessä. Mutta sitten on jäänyt tuolta niinku opetusajoilta, siis opettajana ollessa on tutustunut hyvin joihinkin opiskelijoihin ja nyt ne on kollegoita, että esimerkiksi Mia, englannin opettaja, se on minun kollega nykyään, että niitä on tullut sitten sinne jatkamaan tätä työsarkaa.
0: Näin se maailma menee.
2: Niin.
0: Niin kai se on mennyt. Niin. Me mennään, tästä me päästetään sut kuule nyt juomaan sitä skumppaa, koska sä oot nyt 38
1: Joo.
0: vuotta
1: siis ottanut.
0: No, sanotaanko, että saa ottaa ihan isommallekin.
2: Lääkkeeksi vain.
0: Mutta kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Marjaana Eriksson, ja onneksi olko eläkepäivistä. Ja munkin täytyy kiittää, siis kiitoksia ruotsin opetuksesta aikoinaan lukiossa ihan riitti tänne paikallisradiotasolle asti.
2: Joo, kiitos, kun kutsuitte minut tänne, ja hyvää kesää teillekin, joskus teillekin se loma koittaa varmaan.
1: Kyllä, se kai jossakin vaiheessa tulee ainakin semmoisia niin lomalta tuoksahtavia hetkiä. Kuuntelemme tässä aivan pian musiikkikappale, joka on itse asiassa Schools Out, ja siihen on yhdistetty toinen koulumaailmaan liittyvä kappale, Another Brick in the Wall, joka esittää Hollywood Vampires, jossa on Alice Cooper mukana, ja tässä esityksessä on myöskin ACDC-vokalisti Brian Johnson, keitä muita Slash taitaa soittaa kitaraa siellä, mutta sitä ennen kaupallinen tiedote.
3: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. John Smith Rock Festival! Kuusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
8: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: siinä oli niinku menoa ja meininkiä. Hollywood Vampires, Joe Perry / Brian Johnson muun muassa tuossa kokoonpanossa mukana.
1: Ja Alice Cooper oli tämän Hollywood Vampiresen yksi jäsen tai on, ja hän siinä aidosti veti sitä Schools Out-juttua, joka on muuten aika omituinen hitti, kun ajattelee noin jälkeenpäin. Sehän on tehty vuonna 1972 tai ainakin julkaistu tuolloin, niin kun tarkemmin sitä biisin rakennetta kuuntelee, niin varmaan kenelläkään hitin tekijällä ei nykyisin tulisi mieleenkään rakentaa sitä kappaletta niin kuin se on silloin aikoinaan rakennettu.
0: Mm.
1: Näin se maailma muuttuu, ja siitäkin maailma on vielä muuttunut, että eipä ole tullut pitkään aikaa aloitettua papereita vetämään mihinkään suuntaan.
0: No niin.
1: Joo.
0: Joo, mihin sä oot ruukannut yleensä vetää niitä papereita? Mä tiedän kyllä, että vessassa varmaan oot vetänyt sitten niinku pöntöstä alas papereita, mutta niinku semmosia niinku hakupapereita.
1: Kyllä, tuli kuule tämmöinenkin homma tehty, että panin työhakemuspaperit keurulle. Tämä on tapahtunut vuonna 1980, ja olin haastattelussa, työpaikka haastattelussa siellä silloin, ja muuta meni hyvin, mutta kysyttiin sitten sillä tavalla, että mitä harrastat, niin sanon, että kitaran soittoa, niin siinä lautakunnan jäsen kysyi minulta, että siis soitatko sähkö- vai akustista kitaraa, ja selkeästi oli niin kuin parempi vaihtoehto olisi ollut vastata, että akustista kitaraa eikä sähkökitaraa, koska sen ajan vanhemmalle väelle sähkökitara merkitsi sitä, että se on vähän semmoista niin kuin hipahtavaa huumetouhua.
0: Niin.
1: Näin mä se aistin.
0: Voi kuinka oikeassa he olivatkaan, mutta, mutta tietyllä tavalla toi työpaikkahaastatteluhan on semmoinen asia, että se on tilaisuus, missä jokainen ihminen puhuu ainakin pikkusen palturia itsestään.
1: Joo, nimenomaan antaa itsestään kauniimman ja paremman kuvan kuin mitä itse asiassa onkaan.
0: Niin, koska se on siis tietyllä tavalla, joskus olisi hienoa, että nuo työpaikkahaastattelut, niin ne tehtäisiin semmoisen totuusseerumin vaikutuksen alaisuudessa, missä sitten kaveri sanoi se suoraan, että joo, siis mä oon aivan patalaiska kleptomaanikko ja vedän kyllä kassasta kaikki välistä, mitä irti lähtee.
1: Joo, ja tämä tuli mieleen vaan semmoinen, voisi olla rehellinen niissäkin asioissa, kun harrastaa sitä kitaran soittoa, niin laittaisi ihan niin kuin semmoisen asuntoilmoituksen silloin, kun asuntoa tarvii, että heviä soittava, usein harjoitteleva kitaristi hakee asuntoa mieluummin kerrostalosta. Tämä voisi ollakin hyvä ajatus.
0: No, veikkaan, että puhelin ei paljon piippaile.
1: Tai sitten kävi juuri sillä tavalla, että joku innostuisi, että noit on kerrankin jotakin persoonallista.
0: Niin. Nykymaailmassa sitä pitää myöskin sillä persoonalla osata erottautua, niin kuin on tehnyt laulaja Laura Sippola. Tämä kyseinen kappalehan on sellainen, mikä sopii tähän kyseiseen päivään varsin mallikkaasti.
1: Kappaleen nimi on Kesäyö, ja tästä Kesäyö-otsakkeesta huolimatta tämä kertoo näistä kaudaamus-iikkitur-ajoista, eli päivästä, jolloin esimerkiksi valkolakkeja luovutetaan päähän.

0: Kesäyö oli kappaleen nimi esitteenä Laura Sipola, ja nyt me sitten kaivetaan Jorma Hietamäen levyttömästä levylaukusta seuraava kesäinen tuotos, ja esittäjän nimi Kumma Heppu ja Lopun ajan voidellut kertoo varmasti aivan riittävästi.
1: En muista nyt, että mistä tämä bändi olikaan saanut nimensä, mutta bändi on perustettu Kajaanissa 80-luvun alussa, mutta yhtyä sittemmin tamperelaistui, ja erinomaista, suht miniatyyristä musiikkia, ja kun tuo äskeinen kappale kertoi tästä päivästä hyvin osuvasti ja nätisti ja kauniisti, niin tämä Kumma Heppu ja Lopun ajan voidellut, tämä kappale Kesä, tämä on yksi mielestäni erinomaisimpia kesän alkamiskappaleita, että kuinka hienosti kaikki menee, kun kaikki on alussa vasta.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Jokunen virsi vielä keretään soittamaan tämän lähetysajan puitteissa tänä lauantaina. Virsejähän me ollaan soitettu täällä, suvivirttä on mainittu useassa muodossa.
2: Kolmessa kappaleessa on tullut suvivirsi mainittua ja itse suvivirsi on vielä soittamatta, mutta se kuullaan tämänkertaisen Lindström Hietamäki show päätteeksi. Mutta tästä kumma heppuja lopun ajan voidellusta, että mistähän tämä nimi on syntynyt, niin kun en muistanut, niin suoritin tarkistuslaskennan. Ja tämä on tapahtunut sillä tavalla aikoinaan, että yhtye sai tämän nimensä kristillisen postimyyntiluettelon mainoksista, joissa oli kaupattu saarnakasetteja nimeltä Kumma ja lopun ajan voidellut.
1: No niin. Ja
2: houkutteleva tarjous, että ostapas tällainen Kumma heppu ja lopun ajan voidellut.
1: Olisiko muuten kysyntää tuommoisille saarnakaseteille vielä 2026, jos alettaisiin semmoisia, Jorma, tuossa kesällä kuule työstämään?
2: Joo. Olikohan se nyt semmoinen, kun joku hell-alkuinen tapaus, joka aikoinaan 80-luvun alussa kovasti oli sitä mieltä, että rockissa on syntiä, niin tästä hell-maininnasta, hän on Hellan maa, joo, siis Etelä-Pohjanmaalta, niin silloinen läänintaiteilija Veltto Virtanenhan totesi, että ja nauroi kovasti näille asioille ja sanoi, että kyllä tässä Hellanmaassakin on pikkusen semmoista niin kuin paistumisen makua.
1: No nyt kun otit tuon Hellanmaan tuossa esille, niin haluaisin nostaa suomalaisesta runoudesta esille tämmöisen kysymyksen, tämmöisen arvoituksen.
2: Niin.
1: Niin tiedätkö sinä, kuka on tämmöinen varomaton runoilija, joka sitten sai palovamman käteensä?
2: Hän ei ehkä ollut Michael Jackson, joka sai palovamman päähän valitettavasti.
1: Siis Aaro Hellaakoski.
2: No niin, niin tietysti, niin, kyllä. Kyllä se olisi koskenut uuniin. Niin, voin tehdä siellä samalla uunipuuroa. Ja, sehän tiedät tämän uunilinnun. Niitähän on aika paljon, kun avaa kuule hellan, niin siellä saattaa lentää uuni.
1: Joo. Mä oon tässä en ole tuommoista ehtinyt miettimään, kun on tässä kehitellyt viime aikoina tämmöistä uutta hakukonetta.
2: No.
1: Joo, mä oon ajatellut, että kun on kato Googlea ja on kaikkea näitä muita, mutta koirille ei ole omaa tämmöistä hakukonetta. Ja se on siitä niin kuin kätevä, että kun siinä näkyisi aina kaikki viimeisimmät haut.
2: No joo, kyllä. Ja minä olen taas ajatellut, että mä hankin maalauskoneen, koska en kerta kaikkiaan mene. Minä en pysty kyllä itse maalaamaan tuommoisia mitään Picasson tyyppistä taidetta, niin maalauskoneella se saattaisi onnistua.
1: Joo.
2: Joo. Eiköhän ei kunnossa mitään vikaa, jopa liian ylikuntoisia ollaan, joten mennäänkö kesäksi rapakuntoon pohjalta?

0: Siinä oli semmoista niin kuin ysäri meininkiä, mitä meille tarjoili Bat ja Rydö. Tämähän on siis Kemijärveltä lähtöisin tämä poppo.
1: Duo. Nämä on sieltä nämä Bat sekä myöskin tämä Rydö. Hän laulaa muuten erässä kappaleessa myöskin sitä Rydmanista, mutta se ei viittaa siihen ministeriin mitenkään.
0: Ei. Joo, ja siis kyllä ootko koskaan nähnyt tätä kyseistä kaksikkoa livenä?
1: Jos onkin nähnyt, niin en muista mitään.
0: Aika harvoin on itselleni osunut kohdalle semmoinen keikka, että kun sitä on katsonut noin 5,5 minuuttia.
1: Niin onko tuntunut siltä, että on täysi konsertti siinä?
0: Joo, kyllä siis niin kuin tietyllä tavalla se, tämähän on vähän semmoinen, että niin kuin pieninä annoksina tämä homma toimii, siinä pysyy se vitsikkyys ja se jännite, mutta sitten kun tulee 3 biisiä putkeen tietyllä tavalla sitä samaa, niin siinä rupeaa olemaan sitten jo semmoinen meininki, että tätähän voisi kuunnella vaikka viikko tolkulla.
1: Joo, eli masokismilajeja on monenlaisia, tuossa oli yksi esimerkki. Mutta nyt tästä suvivirrestä, josta on käyty tätä keskustelua hyvin aktiivisesti ja kovasti, aivan niin kuin muita ongelmia ihmisillä ei olisi, niin jälleen varoitus, pian se kuullaan tämä suvivirsi, ja sitä ennen sille porukalle, joka ehdottomasti ei halua kuulla sitä, niin on tarjolla tämmöinen vanha virsi.
0: Niin tämä ei ole niin kuin tuore, tämä ei ole niin kuin uusi juttu.
1: Ei ole ollenkaan, ja tämä ei liity suveen, tämä liittyy enemmänkin joulun aikaan, aivan kuten tässä ohjelmassa aiemmin kuultu sika, mutta vähän niin kuin eri tulokulmalla.
2: Muistatko vielä sen virren?

0: Levyttömässä raadissa siinä soitettiin vanha virsi J. Karjalainen ja mustat lasit. Se oli lyhyt ja ytimekäs virsi.
1: Joo, sitäkään virttä nyt enää ei ole.
0: Ei.
1: Se nimittäin tuossa oli ja se tuli, se oli ja nyt se on mennyt. Ja nyt sitten tähän suomalaisten vaaratiedottamiseen, jossa on selvästi vajavuutta olemassa ainakin keskustelujen perusteella ja asiasta on taitettu kovasti peistä. Mekin annamme vaaratiedotteen aika myöhäisessä vaiheessa, nimittäin seuraavaksi esiintyy Tero Vaaran yhtye Mampa erittäin mielenkiintoisella kappaleella nimeltään Tennissukat kirjahyllyssä.
0: Minkä takia Mampaa?
1: Mitä?
0: Minkä takia Mampaan pitää lisätä vaaratiedot?
1: No siis ihan Tero vaaratiedot. Ja tulihan tässä tennissukista nyt tuli mieleen semmoinen asia, että tässä kuule viikko, kun mennään ajassa eteenpäin, niin tennispelaaja, tennislegenda Björn Borg, hän täyttää 70 vuotta.
2: En tiedä sopiko tän solmi jotain paidan kanssa. Miten takki, onks tää liian pieni? Pitäskö mun vielä miettiä mitä mä laitan? Se tyttö on täällä minä hetkenä hyvänsä. Mä sanoin 7:00, kello on jo 5 yli. Vielä ehdini muroimaan eteen sen. Pitäisköhän laittaa joku levy soimaan jotain, mikä sopisi tonne maan, vaikka bossa novaa. No se taitaa olla vähän liian läpinäkyvää, että kynttilät ne nyt ainakin voi syttää. Viini jää hyvään, olohuone verhon kiinni, valot keittiöön. Makuhuone sekin yhden pauku tarvitsisi, mutta en tahdo, että henki haisee vinalta. Mitähän mä sanon sille jotain älykästä pitäis keksiä, mutta ei mitään liian enäkästä. Oisko hyvä ensin istu hetki keittiössä jutella ja antaa tilanteen asetua, avata viini. Soittaa vaikka vähän kitaraa, jotain pientä romantista ilman itse tehostusta mä sen teen. Mitähän sä tykkää tosta salaatista, juustot, olivit, ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin, että suolakeksit, onko niitä lisää, entä juustomaksuja? Pitäisköhän sittenkin laittaa joku toinen paita, en mä tiedä, tää on hyvä seisoneet etsissä, potkin lenkki, kengät kaappi, mutta mitä tekee tennissukat kirjahyllyssä?
0: Vaaratiedotteesta mä huolimatta mä siinä Mambaa, tennissukat kirjahyllyssä.
1: Semmoinen kappale, mikä nyt ei aivan niin kuin tosta noin vaan suju ainakaan muutaman viinilasillisen jälkeen karaoke tapahtuvasi, jos muutenkaan.
0: Meidän kyseinen Lindström ja Tietämäki show tämän kyseisen lauantain osalta alkaa olemaan kyseisessä vaiheessa, jolloin on aika soittaa viimeinen biisi, kappale, tuotos. Ja sen myötä sitten toivottaa kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille oikein hyvää ja ansaittua kesälomaa ja hyvät jatkot, jos ei omat riitä.
1: Tämä oli erittäin persoonallisesti sanottu, ja jos haluaa lisää jatkoa, niin ostaa jatkot roikanne.

se luonnon uudeksi luopi.

Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska...

0: lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Hyvää, parempaa ja mikä ettei samaan syssyyn kaikkein parhainta. Tätä hetkeä mä toivotan minä, Jorma Hietamäki, täältä puolen Suomen radion lähetysstudiosta, jonne olen saapunut päätehtäväni takia, ja sillä päätehtävällä on nimi Rock Kornia. Kyseessä on viikoittainen musiikin erikoisohjelma, jossa soivat aivan tavalliset äänilevyn valinnat, niin tai ehkä muutama erikoisuuskin on valintojen joukossa, ei tosiaan mitenkään sietämättömän erikoinen, ainakaan toivottavasti. No, se oli sitä joulun alusaikaa vuonna 1965, kun Beatles-nelikko tarjosi jälleen faneilleen uutta kuunneltavaa Rubber Soul-albumin täydeltä, ja yksi levyn sävelmistä on tämä Michelle.

The Beatles jäsenen Paul McCartneyn osin ranskaksi laulama Michelle soi tuossa rockakornian avaussävelmänä. Panin muuten merkille, että Paul McCartneyn esiintyessä Yhdysvalloissa valkoisessa talossa Barack Obaman presidenttikaudella hän esitti yhtyeensä kanssa tämän Michelle-kappaleen osoittain sillä esityksellä tietenkin kunniaa kuulijoiden joukossa olevalle Michelle Obamalle. Ja itse muistan soittaneeni tämän Michellea parin kaverin kanssa koulun kevätjuhlassa tuossa ihan lähiaikoina, lähivuosina eli keväällä 76. Juhu. No, kouluvuoden päättymisestä ja kesän tulon riemusta kertookin seuraavan kappaleen valinta nimeltä Elämä hymyilee, jonka esittää, kas kuinka sattuikaan, suht tuntemattomaksi jäänyt 80-luvun yhtye Suomesta, millä on nimi Michelle.

Noin sitä Elämä näytti parasta puoltaan Michelle-nimisen yhtyeen ainoaksi jääneellä singlellä Elämä hymyilee, jonka sinkku B-puolelta löytyy kappale nimeltä Mikä miehiä kiinnostaa. Levytys on 40 vuoden takaa, eli siis vuosimallia 86. No vuotta myöhemmin Kajaanissa 80-luvun alussa toimintansa aloittanut ja sittemmin tamperelaistunut Kumma Heppu ja lopun ajan voidellut kokoonpano julkaisi kappaleen nimeltä Kesä, mikä on kesäkappaleesta kaikkein eniten omaan makuuni, ainakin mitä tulee suomalaisiin kesäaiheisiin biiseihin. Paremmin ei mielestäni voi kuvailla alkukesänä tunnelmia kuin mihin Kumman Hepun nokkamies Ari Närhi pystyy tässä minimalistisen kesäkappaleen ja kesälaulun lyriikassa.

Tuohon kuultuun tapaan kulki sävelmä nimeltä Kesäyhtyöltä Kummaheppuja lopun ajan voidellut, mikä on voihkitunut tuon oudon ja kummallisen bändin nimensä kristillisen postimyyntiluettelon mainoksesta, jossa oli kaupattu aikoinaan sen nimisiä saarnakasetteja kuin Kummaheppuja lopun ajan voidellut. Kaikkia siihen nuorttaan elävän nuorison kulloinkin keksiikään. No, koulun englannin tunneilta tuli jokaisen todennäköisesti opittua, että kesä on englanniksi yhtä kuin summer. Ja näin se on, ja sekin on näin, että kesäkappaleen jälkeen tässä rockkorniassa kuullaan kappale nimeltä summer. Sen esittää Floridan Miamissa 80-luvun alussa perustettu yhtye Nacleo Valdez. Ja tuosta suvisesta summer-otsikosta

huolimatta kappale on aika suruisa. Se kertoo vuodesta 1959, jolloin Fidel Castro nousi vallankumouksellaan Kuubassa valtaan, millä oli monille perheille tuolloin kohtalokkaat seuraukset.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Lauantaina 30.5. kello 17.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FC Inter. Ottelu isäntänä OP Pohjois-Savo.
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Nacleon Valdez-nimisen uskoakseni aika useille tuntemattomaksi jääneeltä bändiltä kuultiin bändin tunnetuin kappale nimeltä Sam. Sujuvasti kulkeva juttu muuten mielestäni. Ja tuosta vuoden 1989 Sam-levytyksestä sitten vuoden 2001 Suomen kuunnelluimpaan yksittäiseen biisiin, mikä viihtyi lista ykkösenä peräti 5 perättäistä viikkoa, nousten sinne tuolloin pääsiäisen aikaan ja viihtyen ykköspallilla toukokuun puoliväliin siihen saakka. The Rasmus ja Falling.

The Rasmus ja kappaleen sinkkulistan kärkipaikalta kesän 2001 kynnykseltä. Vaan kun se 25 vuoden takainen vuoden 2001 kesä sitten viimein koitti, niin myöskin viimein Eagles-yhtyeekin saapui esiintymismatkalle Suomeen. Hartwall Areenan parit perättäiset konsertit Eagles soitti kesäkuun ensimmäisenä ja toisena päivänä ja setit olivat prikulleen yhtälaiset molempina iltoina. Eagles avasi soitot sellaisella suht tuntematta tai siis tunnetulla kappaleella kuin Hotel California.

No tämähän oli Eagles ja bändin lähes puhkisoitettu Hotel California, mutta ei sentään niin tyhjiin puhjennut, etteikö tuosta massiivisesta teoksesta oikein annosteltuna aina silloin tällöin nauttisi. Nyt se kuultiin tämän Rockcornia-ohjelman levylautaselta. Maailman myydympiin kuuluva Hotel California-albumin sen Eagles laski myyntiin joulun alla vuonna 1976, siis sinä samana vuonna, jonka keväänä suomalainen superkokoonpanokolmikko Royals julkaisi kevät 1976, eli Spring 76 ensi LP:nsä. Nyt tuo koko Royals-kolmikko on manan majoilla, kun Albert Järvisen ja Pave Maijasen seuraksi siihen niin sanottuun toiseen hiippakuntaan siirtyi rumpali Ippe Kätkä toukokuun alussa, toukokuun 6. päivänä. Tässä Royals-tuotannosta valinta nimeltä Dancing in the Street.

Siinä kotimaisen Royals-yhtyeen musisointimallia 50 vuoden takaa, vuoden oltua tuolloin 1976. Tuon Dancing in the Streetin levytti alkuaan vuonna 1964 Martha and Wanderlust-niminen kokoonpano, ja kappaleen yksi tunnetuimpia cover-vetoja on Mick Jaggerin ja David Bowien yhdessä levyttämä vuoden 1985 versio. No tää Mick Jagger ja koko olemassa oleva The Rolling Stones-yhtye, se vaan jaksaa, ja se on mielestäni hyvä juttu. Ja kuinka monta kertaa rollareiden on pitänytkään milloin kenenkin mielestä lopettaa, mutta niin se vaan on, että heinäkuussa ilmestyy bändin uusi albumi nimeltä Foreign Tongues. Siitä on tarjolla jo sitä esimakua, joten maistellaanpa biisiä nimeltä In the Stars.

0: Kormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Rollari-ikämiesten jälkeen esiintymisvuoron saa Jarkko Evem, joka ei ole hänkään enää mikään nuori tapaus. Tämä ex-dingobasisti Evem, hän lähti soolouralle ennen dingon hulluimpia vuosia, ja ura on tätä nykyään siinä vaiheessa, että Eve julkaisi maaliskuun lopussa uuden albumin yli 30 vuoden tauon jälkeen. Pitkäsoiton nimi on Viimeinen Mohikaani, ja tähän tyyliin soi pitkäsoiton nimibiisi.

Ja tämähän oli tuoretta Evean, biisin nimeltään viimeinen Mohikaanin, samannimisen Even viidennen pitkäsoiton nimikappale. No kun Alice Cooper julkaisi sen oman viidennen albuminsa, niin tuolloin elettiin vuoden 1972 heinäkuuta. Ja sen pitkäsoiton nimibiisi, se tosin tuli kauppoihin sinkkujulkaisuna jo saman vuoden huhtikuun lopussa. Ja nyt puhun Alice Cooper-biisistä ja pitkäsoitosta School's Out.

Cooperin Alice, eli Alice Cooper ja Schools Out, mikä taitanee olla se riemukkain, niin tai ainakin kaikkein tunnetuin koulun päättäjäisbiisi, siis mitä rockbiiseihin tulee, koska suvivirsiosasto on sitten sellaista osastoa, että siihen ei voi tätä kappaletta vertailla. Tämän rockhornin ja musiikkielämän päätteeksi lasken irti opettajaksi aikoinaan opiskelleen Petri Tiilen, joka tunnetaan paremmin nimellä Pelle Miljoona. Hänen ja hänen linnunlauluyhtyensä kesä 86 kertoo tietenkin sitä 40 vuoden takaisesta kesästä, jota varjosti muun muassa tuolloin huhtikuussa posahtanut Tšernobylin ydinvoimala.

Pelle miljoona ja linnun laulu. Linnun laulusta tuli mieleen, että tipi, tii, tipi, tipi, tipi, tii, tuleekohan pitkä kuuma kesä ja kyllä, kyllä mä aion elää sen.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entäs se kahvi?
5: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Se alkoi 7 vuotta sitten, se alkoi sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

tajua senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Rakkaat kuulijat, muistatteko 90-luvun? Minä ainakin muistan. Silloin ostettiin lähikioskilta käyttäen pennejä, niin irtokarkkeja ja purukumia. Kauppojen kylissä oli puhelinkoppeja ja kauppojen eteisessä pajatsoja, niitä vanhan ajan pajatsoja, joihin laitettiin esimerkiksi markan kolikko ja oli mahdollisuus voittaa vaikka 10 markkaa. Ne ajat ovat menneet, ne eivät tule takaisin, mutta onneksi on olemassa ohjelma, jonka nimi on Jytä ja iskelmää, tuo aikamatkustuksen erikoisohjelma. Ja isäntänä on tänäänkin, eilen, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa minä, Arttu Seppänen. Mukavaa, kun olet tullut kuulolle, sillä tänään käsittelemme tässä ohjelmassa 90-lukua.

Tämänkertaisen Jytä- ja Iskelmää-lähetyksen avasi Clifters-yhtye heidän kappaleellaan Sänky. Oli mahtavaa jonkun keikan jälkeen joskus sain viestin, että hei, että mikä se oli se Pet Shop Boys-cover, jonka soitit setissä. Mutta ei se ole Pet Shop Boys-cover, tietysti on kyllä kappale selkeästi tehty Pet Shop Boys-mielessä, suorastaan Pet Shop Boys-pastissi. Mutta tämä oli tosiaan ihan Cliftersin oma kappale Sänky. Takana mestarisanoittaja Jaana Rinne. En erityisen paljon suoraan sanoen ole piitannut Cliftersistä. Heidän Beatles-käännökset ei kuulu omiin suosikkeihin kyllä missään nimessä. En tiedä, onko tällaista ok sanoa radiossa, en tiedä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, koska olen myös kriitikko, niin en voi itselleni ja luonnolleni mitään. Olen kuin tiikeri, joka ei pääse raidoistaan ja niin edespäin. Ja itse asiassa tämä kappale on omassakin elämässä aika ajankohtainen, mun pitäisi ostaa sänky, mutta se on kyllä todella tylsää puuhaa, mutta vanha sänky alkaa olla jo kyllä niin huonossa kunnossa, että ei oikein ole muita vaihtoehtoja. Kuten tuossa mainitsin lähetyksen alussa, niin tänään teemana on 90-luku. Jostain syystä, en tiedä, johtuu varmaan tästä keväästä, niin päädyin tällaiseen sekopäiseen valintaan. Olisin voinut valita 80-luvun, 70-luvun, 60-luvun, vaikka 50-luvun, mutta jostain syystä 90-luku tuo lapsuuteni tai varhaislapsuuteni vuosikymmen valikoitui nyt sitten tähän. Tämän kappaleen ilmestymisen aikaa itse olin kyllä 3-vuotias, tuskin kuulin tätä silloin tuoreeltaan. Kuunnellaan tässä lähetyksessä aika paljon itse asiassa 90-luvun alun kappaleita, koska tämä seuraava kappale, kuten myös tämä Cliftersin kappale, julkaistiin vuonna 1991.

0: meidän huomen. Päivistä loistaa. Ajasta, jota ei tule toistaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos vaivojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suja.

mistä ihmeessä sain tämän vietin. On naiset luo mulle. Yhtä tärkeä kuin on ruoka sulle.

0: ostaa maista.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun niitä ei paina eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun niitä ei paina eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Kun pullon näkee suu ja maksaa.
1: Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa? Mikä siinä maksaa?
0: Kun ikä jo painaa eikä tahdo jaksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
0: Jos lainojaan ei pysty maksaa.
1: Mikä siinä maksaa?
2: Kuten ehkä olette jo huomanneet, niin tämä ei ole mikään normaali ysärilähetys. Niitähän radiokanavilla kyllä riittää, vaan tämä on jytä- ja iskelmähenkinen ysärilähetys, eli kaikenlaista outoa luvassa. Kuten esimerkiksi Eurohausea suoraan Merilapista vuodelta 1991, tämä oli Vantom-niminen bändi, duo. Tässä singlen kannessa he poseeraavat mustanaamioiksi pukeutuneina. Sangen viehättävä kokonaisuus. Siinä ovat uima-altaan reunalla ja se kyllä kertoo kaiken tästä kappaleen estetiikasta. Eli sängyn jälkeen mietittiin, että mikä siinä tosiaan maksaa. Seuraavaksi hyvätään pari vuotta eteenpäin ja mennään vuoteen 1993, mutta yhtä kaikki Eurohausen sävyissä.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen ja tänään 90-luku spesiaali Jytää ja iskelmää tapaan, eli erikoismeno. Äsken kuulimme Neon kakkosta heidän kappaleessa Supernova, jonka Ressu Redford oli tietysti remiksannut. Sen kyllä tunnistaa saman tien, kun Ressu on asialla. 90-luku, sehän oli aika lailla hulluttelun vuosikymmen, ainakin tästä nykyajasta katsottuna se tuntuu paljon vilpittömämmältä ja jotenkin autenttisemmalta. Oli lama ja sitten ei ollut lama, oli nousukausi. Mutta lama-aikaan topless-baarit kukoisti ja karaoke vähän niin kuin rupesi raikaamaan. Ja pikkuhiljaa alkoi mahdollisuuksiakin löytymään, mutta ei se lama-aika helppoa ollut. Pysytään vuodessa 1993 myös tämän seuraavan kappaleen osalta.

Kenties moni tunnisti tämän hieman haparoivan lauluäänen. Se oli tietenkin Matti Nykänen. Tämän kappaleen nimi oli Markiisi de Sade vuodelta 1993. Tämä sinkun kansi on sangen viettävä. Tässä lukee, että mestarin samurai 93 kiertue tulee ja iskee. Totta tosiaan, niin varmaan on iskenyt silloin aikanaan. Se on tosiaan nyt menneisyyttä. Kuten on myös tämä seuraava kappale, tämä tulee vuodelta 1992. Joo, mistä hän aloittaisi? Tämä on aika kiinnostava tarina. Silloin oli Yle esitti tällaista myöhäisillan kevyt erottista ohjelmaa, jonka nimi oli Erotiko Tiko. Siinä muuten juontajan uransa aloitti tuolloin nuori Janne Porkka, ennen kuin löi läpi sitten onnenpyöräohjelman juontajana hieman myöhemmin. Mutta tässä Erotiko Tiko-ohjelmassa tosiaan siinä valittiin vuoden Erotiko Tyttö sekä Erotiko Poika tämmöisen kotivideoiden perusteella. Löytyy tosiaan pätkiä elävästä arkistosta, suosittelen katsomaan. Miesten sarja voitti tämmöinen Ari Pennanen, joka kylvetti kissan pentuja omalla videollaan vaahtokylvyssä ja esitteli muskeleita ja sen sellaista. Ja naisten sarja voitti sitten Kisu, taiteilijan nimi, omalla rohkealla videollaan. Ja tämä oli tietysti sitä aikakautta, kun Kikka oli tietysti jo noussut aika suosituksi artistiksi. Ja tämä Kisun single, ootappas, mä otan sen tässä käteen. Näin. Niin tässä on kaksi kappaletta tosiaan. A-puolella on tämmöinen kappale kuin Miten kellistän Ile Kanervan. No joo, sekin voitaisiin joskus kuunnella. Nyt ei kuunnella sitä, vaan kuunnellaan B-puolen kappale Nänni Piha, joka oli myös tämä kilpailukappale tässä ohjelmassa ja siinä sen videossa. Tämä oli tällainen enemmän promo-single. Kisusta oli varmaan tarkoitus leipoa vähän tämmöinen kikkatyyppinen artisti, mutta näin ei sitten kuitenkaan lopulta käynyt. Mullakin on tässä joku ohjelmatoimiston leima tässä sinkun kannessa, ja tämän on julkaissut tämmöinen ohjelma Naiset Oy Tampereelta. No joo, laitetaanpa soimaan tämmöinen kiehtova historiapala vuodelta 1992. Suosittelen myös tätä A-puolta tosiaan, tämä Miten kellistän Ile Kanervan. Se on tehty suoraan tuohon Kikan. Mä haluan viihdyttää säveleen siitä juuri piittaamatta, mutta kukapa näitä nyt laskee. Mutta tämä on tosiaan tämä B-puolen kappale nimeltään Nänni Piha. Lyrikat saattaa vähän saada korvat punoittamaan.

Ja että semmoista sitten. Se oli tosiaan Kisu ja kappaleen nimi oli Nänni Piha vuodelta 1992. Se oli semmoista aikaa se kepeää ja hömppää. Joo, keväisin aina pelataan jääkiekkoa. Aika niin kuin montakin erilaista. On SM-liigan finaalit ja sitten on vielä nämä jääkiekon MM-kisat ja NHL:ääkin pelataan ja kaiken näistä. Ja musiikki ja jääkiekko, ne on aina näytellyt hankalaa suhdetta keskenään halleissa. Soi aina samat kappaleet vuodesta toiseen, ehkä jotain pientä variaatio silloin tällä, mutta lätkämusiikki on ihan oma käsitteensä. Niin kuin monet saattaa veikata, niin ei kuulla seuraavaksi mitään ihan perinteistä lätkämusaa, mutta lätkäaiheinen kappale kuitenkin eräänlainen harvinaisuus.

Artisti nimeltä Pinja esitti siinä kappaleen Tyttö maalivahtina, Hallimix. Tässä sinkun toisella puolella on Radiomix ja toisella puolella Hallimix, ja täytyy myöntää, että en ole kuullut mitään eroa niiden välillä. Se on ehkä jonkinlainen vitsi, vähän niin kuin Levi & Leavingsin Pohjois-Karjalassa perässä lukee Skandinaavia Mix. Ja haastateltiin bändin jäseniä tuossa joskus viime syksynä, ja kukaan bändin jäsenistä ei muistanut, että miksi siellä laitettiin Skandinaavia Mix, mutta niin se vaan on aina ollut, ja mikäpäs siinä. Jatketaanpas 90-luvun alkupuolella edelleen myös tämän seuraavan kappaleen kanssa, ja palataan ehkä vähän tämmöisiin Eurohouse-tunnelmiin.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja tänään Arttu Seppänen, eli minä, soittelen studiossa 90-luvun harvinaisuuksia. Ja siinä kuultiin Jarkko Väljän kappale Tunnen. Jarkko Väljällä oli haave, että hänestä olisi tullut Suomen Michael Jackson, mutta niin kuin monet varmaan voinut ehkä arvata, jotka ei ole esimerkiksi koskaan aiemmin Jarkko Väljästä kuulleet, niin tämä unelma ei varsinaisesti toteutunut. Mutta toisinaan haaveet kaatuu, kuten Jore Marjalanta joskus lauloi. Onneksi se kappale on julkaistu 2000-luvulla, enkä kyllä soittaisi sitä muutenkaan tässä lähetyksessä. Tämä seuraava harvinainen käännöskappale, tai ainakin vähintään aika lailla unohtunut, tuli vastaan, kun ostin erään kokoelman tässä hiljattain. Se kuulostaa tältä.

kun mä näin tämän kokoelman ja sen kappalelistan ja... Oho, meinas lähtee jo levyn seuraava kappale soimaan, mutta sitä emme nyt laita. Ai että, Jytä ja Iskelmän lähetyksen oma järviradiohetki. Mutta, tää oli tosiaan Hannu Palo ja Rakastunut oon, eli Berliinin hittikappaleesta Take My Breath Away-versio vuodelta 1993. Itse toi Berliinin alkuperäinen kappalehan on kasaribiisi tietysti, ja moni saattaa muistaa sen esimerkiksi Top Gun elokuvan soundtrackilta. Upea soundtrack muuten siinä elokuvassa, mutta Hannu Palon versio ei löydy Top Gunin soundtrackilta kuitenkaan, mutta voisi tavallaan löytyäkin, jos vaikka Suomessa tehtäisiin Top Gun versiointi. En tiedä, kukahan siinä sitten olisi Tom Cruise. No, sitä voitte miettiä, että kuka olisi teidän ykkösehdokas siihen pestiin. Yllätys, yllätys, seuraavakin kappale tulee 90-luvulta ja sieltä alkupuolelta, kuten tämän lähetyksen aika pitkälti kaikki kappaleet näköjään. Ja tästä kyseisestä kappaleesta on olemassa moniakin eri versioita, ja mä päätin nyt laittaa tämän.

Anneli Saaristo. Aina eilinen. Alkuperäinen on tietysti Stingin kappale Englishman in New York. Suomeksi sen on tehnyt myös esimerkiksi Wilberin perikunta nimellä Turkulainen Helsingissä. Enemmän semmoista huumoriosastoa. Olen aina tykännyt tästä Anneli Saariston aika baleaarisesta versiosta. Huomasin, että tämä seuraava lähetyksen toiseksi viimeinen kappale on 90-luvun kappaleista tuorein. Pääsemme jopa siis vuoteen 1995 asti, kappas kummaa. Ja mikähän siellä levylautasella onkaan?

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

klassikkojen klassikko Kari Tapio Myrskyn jälkeen. Löysin tämän Jukebox-singlen joskus aikoinaan ja olin siitä sangen iloinen, koska en edes tiennyt, että tätä oli vinyylisinkkuna olemassa. Mutta meidän Ysäri-lähetyksemme on tullut päätökseen. Minä kiitän kovasti kaikkia kuuntelijoita seurasta ja että olette jaksaneet kuunnella horinoita ja erikoisiskelmää. Sitä on kyllä tässä lähetyksessä riittänyt aina Merilapin Eurohausesta omituisiin Berlin käännöksiin. Mutta jäljellä on enää se yksi. Sama kappale joka viikko viimeisenä kappaleena. Perinteet kunniaan. Minä olen Arttu Seppänen ja illan viimeinen kappale on tietysti Muskan Kirjoita postikorttiin. Kiitoksia. Voikaa hyvin. Moi moi.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.